0: Helderberg FM 93.6.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
3: 93.6,
0: your community station.
4: Hallo, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dit is 'n lekker Woensdag, wat beteken dit is 'n klein Saterdag. En ja, ongelukkig is die petrolpryse 'n bietjie duur, so indien jy pad is werk toe, gaan jy wonder, moet ek maar eerder by die huis bly, gaan dit hoe gaan ek maak, moet ek maar eerder iemand krimp saam met hulle, joh, die petrol is nou kooi, hy is nou bietjie kooi, hy is nou bietjie, vooral as jy 'n dieselkar het, ja nee, hy gaan vir jou bietjie ruk vanmôre. Hoop jy nou nie vergeet om gister petrol te gooi nie. Gister was die toue so lang daar by die petrolstasies. Mens kon ontdek, dit was omtrent soos 'n verkeersophoping nadat almal probeer petrol gooi. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Baie lekker koelerig vanmôre, moet ek sê. Janie, ons verwag heel moeilik so 'n paar sneeu daar op die hoogliggende berge. En ek sien vandag in die reën ook so 'n bietjie voortduur met bewolkte weer. Op die oomblik lekker koelerig, so 12 grade hier in die strand Helderberg. Lekker koelerig vanmôre. Voel vir my bietjie kouer as wat die weervoorspelling sê. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Soos gewoonlik elke oggend oor so 10 minute bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en soms oor die naweek om net jou week te beplan. En ek sien daar soms so 'n bietjie sonsken weer wat deurkom hier tussen Vrydag en Saterdag. Gister was 'n lekker dag en toe so 'n bietjie reën en dan so 'n bietjie bewolk, maar ja, ons het 'n lekker dag gehad gister. En dan hier kyk ek ook na die verkeer en die na enige probleme is. Ek seker dan van die verkeer gaan nie baie toeneem nie as gevolg van die petrolprys wat so hoog is. Ek is nie seker dat baie mense gaan vandag werk toe nie. Of jy moet maar alternatiewe planne maak en sê hoe die kom ons kry maak begin 'n saambrei klap. Of ons begin nou, is net 'n sekere paar dae in gaan werk toe. Want dit gaan bietjie baie kos. En ek dink hier, dit gaan, dit is die begin van nog baie verhogings wat gaan plaasvind. As ek sien hier op die social media's, die oorlog is nog ver van klaar. So ek is seker al van die petrol gaan nog volgende maand op en die maand daarna en dan en so. Ja, dit gaan een dier dingetje raak om my petrol in te gooi en om werk toe te gaan en terug. Fietsry, wat gaan ons maak? Kom ons kyk. Jy is ook baie welkom saam te gesels so vroeg vanmorgen sal my. Stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Indien jy op die pad is en jy kom op ietsie af, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet. Of as jy sommer net wil hou, sê ook altyd baie lekker om van jou te hoor. Ek speel vir jou lekker muziek, ek maak jou wakker, ek hoop jy geniet die ochend saam met my en geniet daar kopie koffie met Helderberg FM en natuurlijk die Sunrise Shake-up Show. Met dan Fani Skooman, elke ochend hier tussen 5 uur en 6 uur. Ek het met Josie, waar ons mee wegspring vanmorgen, wat sê Fire.

0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.
4: As it was 12 minutes and a half, 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer en die jou dag hier wil beplan. En ek moet sê dat nogal lekker koelerig vanmôre hier in plek is daar so 'n bietjie mis ook op plekke, so wees maar versigtig indien jy paaie is. Ons begin hier kyk wat die temperatuur gaan wees en die weer hier in die strand Helderberg area Gordons Bay, so moet dit wees. Op die oomblik so 12 grade voel vir my so 'n bietjie koeler daarvan Gordons Bay af, maar hulle sê so 12 grade op die oomblik. Vandag het ons 'n bewolkte dag met 'n bietjie reën wat dalk gaan val so 'n bietjie later. Temperatuur lekker matig moet ek sê, maksimum van 19 en 'n minimum van 12 en ja, wat die reën betref, so 60% kans, 5 mm. Ek is nie seker wanneer gaan dit val nie, seker of in die oggend of miskien heel moontlik laatmiddag. Maar daar gaan so 'n bietjie van 'n bewolkte weer wees met 'n bietjie sonskyn weer wat gaan deurkom. Wat môre betref, 'n koeler dag met bewolkte weer met 'n bietjie sonskyn, temperature maksimum van 15 en 'n minimum van 8 en dan Vrydag en Saterdag het ons lyk my lekker sonskyn daar, temperature wat matig is hierso van 17 en 18 grade en dan sien ek Sondag raak dit lekker koelrig, so ook Maandag met yskoue weer en reënweer wat verwag word tussen Sondag en Maandag. Wat die winde betref, hier in die strand net so 5 knope, dis maar net so matige windjie wat gaan waai en net om ons koel te hou. Wat Grabouw betref, ja, Grabouw is so 8 grade. Ek wou sê Gordons Bay is bietjie nader aan Grabouw, dis hoekom dit so bietjie koeler is daar. Grabouw so 8 grade op die oomblik en vandag het ons ook 'n bewolkte dag in Grabouw met 'n bietjie reën toestande, so 10 mm wat dalk kan val om by so 60% kans. Temperatuur is so 17 minimum van 8 daar in Grabouw en dan môre het ons ook 'n bewolkte dag met reën wat gaan voortduur daar in Grabouw. Temperatuur 'n bietjie laer, 'n maksimum van 15 en 'n minimum van 8. Vrydag 'n lekker sonskyn dag, maar 'n matige temperatuur, maksimum 17 en 'n minimum van 7 en dan Saterdag het ons 'n mistige dag wat voorlê met 'n temperature van maksimum 18 en 'n minimum van 7 en dan sien ek Sondag en Maandag raak dit baie koud, so lekker slegs 11 grade maksimum, 12 grade maksimum vir Sondag en Maandag met reën wat gaan voortduur en minimum van slegs 8 grade daar in Grabouw. So ons verwag 'n lekker koelerige naweekie van Sondag af. Wat Stellenbosch aan betref, ook lekker koelerig, so 8 grade op die oomblik en is baie mistig daar in Stellenbosch op die oomblik. So wees maar versigtig indien jy in daai omgewing ry. Maak maar sit maar daai misligte aan en maak seker jy hou jou volgafstand indien jy in Stellenbosch omgewing is. Wat die weer aan betref, ook 'n reënerige dag vandag, so 60% kans moontlik vir 5 mm wat al kan val, bewolkte dag wat voorlewe van Stellenbosch, temperature maksimum 18 en een minimum van 8 en dan donderdag het ons een bewolkte dag met sonskyn weer, alhoewel koelerig met so 15 grade maksimum en een minimum van 8 daar in Stellenbosch. Vrydag en Saterdag sonskyn daar met matige weer van so tussen 17 en 18 en dan sien ek die rest van die Weskaap gaan ons lekker koelerig kry hier van Sondag en Maandag as die temperature daal. Hier teen 11 grade en 12 grade maksimum en een minimum van 8 met reën wat voortduur vir Stellenbosch. Het wind net so 5 knope daar in Stellenbosch vandag, maar het lyk na een mooi dag as alles gaan ooptrek. Wat Kaapstad dan betref, ook een bietjie mistig vanmorgen so, ja nee, vir al die paaie wees maar versigtig met hierdie mistige weer. Die wind wat ook bietjie gaan waai, so 10 knope om en by 18.5 km per uur en wat die temperatuur dan betref, matige dag, maksimum van 19 grade en minimum van 12 met bewolkte weer en so 60% kans vir reën wat om en by so 3 mm gaan wees. En wat môre aan betref, is dit 'n bewolkte dag met 'n bietjie sonskyn weer, matige temperatuur van so 18 grade maksimum en minimum van 13 en dan Vrydag en Saterdag moet ek sê pragtige mooi sonskyn daar, temperature matig met so 19 grade en 'n minimum van 11 vir Vrydag en Saterdag en dan soos die res van die Weskaap gaan ons bietjie koelerig kry hier van Sondag en Maandag as ons reën weer verwag met 'n koelerige weer, temperature slegs 15 en een minimum van 11 vir Sondag en Maandag. As ons kyk na die sonsopkoms hier in die strand vanmôre, dit is so 23 minute na 7 vanmôre, so lekker laat gaan die sonnetjie op en vanmôre en vanaand gaan die son onder so 2 minute voor 6. So 'n lekker korterige dag. Geniet jou 'n dag en ek hoop jy het reg ingepak en jy het reg aangetrek vir vandag. Ek het vir Will Lining wat sê nothing but love.

0: is mist on places, so be careful, make sure you switch your lights on. Net hierna het ek vir Bruno Mars wat sê risk it all.
1: Kom beleef Wings Over Winelands, die mooiste lugskou in die land. Kom geniet die dag by Vergelegen Wynlandgoed op Saterdag die 16de Mei vir 'n onvergeetlike gesinservaring. Proe wyn, piknik onder die bome en geniet wêreldklas ligvertonings oor jou kop. Hekke open op 8, die vertoning begin om 10. Bespreek nou op Quicket, moenie dit misloop nie. Aangebied by Vergelegen Wynlandgoed, aangebied deur Nedbank en die Hatfield Motor Group, akkommodasie verskaf deur Erinwell Hotel & Spa.

0: enemy. Is Bootleg G with Best Life, and you know what, we had some fantastic tracks. Still cannot believe that Gabriella Kilme was 13 years old when she sang Sweet About Me. Maar nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. President Ramaphosa sê Suid-Afrikaners is nie gekant teen mense van Afrika nie. Die MK-partij verwerp stamgebondenheid as 'n deel van die immigrasiekrisis en Donald Trump hou vol Iran wil in ooreenkoms sluit. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa het weer bevestig dat Suid-Afrikaners nie inherent teen mense van ander Afrika-nasies is nie. Hy het gister in Pretoria met president Daniel Francisco Chapo van Mosambiek vergader, waar hulle uitgebreide gesprekke oor sake van 'n gemeenskaplike belang gevoer het. Dit volg nadat Nigeria, Ghana en Mosambiek amptelik by die regering gekla het oor die manier waarop landsburgers te midde van xenofobiese spanning in die land behandel word. Ramaphosa sê hulle sal 'n oplossing vind.
3: President Chapo and myself discussed this matter and we agreed that we should work together. It's not only one country that is affected. All countries that have foreign nationals in South Africa are also affected as South Africa is affected. So we must all work together, join hands to find solutions to this problem.
0: Die MK-party sê op sy beurt onwettige immigrasie is 'n ernstige nasionale kwessie wat Suid-Afrikaners van elke stam, taalgroep en provinsie raak. Hy sê dis misleidend en al lafhartig om te beweer die probleem is net van toepassing op een gemeenskap of provinsie. Dit volg na betogings oor onwettige immigrasie in die land. Die MK-party sê dis niks niets om kommer uit te spreek oor druk wat onwettige immigrante op werksgeleenthede, behuising en basiese dienste plaas nie. Hy sê die strukturele uitdagings van onwettige immigrasie word nie deur stamgebondenheid verberg of opgelos nie. Solidariteit helpende hand sê studente dra die swaarste las van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se voortdurende krisis nadat dit onder administrasie geplaas is. Die organisasie voer aan dat die probleme by die skema strek verder as net befondsingstekorte en dui op dieper bestuursmislukkings en swak finansiële beheermaatreëls. Hannes Noot van Solidariteit sê operationele ineenstortings laat studente met agterstallige betalings, verblyfuitdagings en onsekerheid oor hul studies.
4: Dit is werklik skriwend dat dit so lank gevat het om tot hierdie punt te kom waar die regering werklik ingryp. Ons baie dankbaar daaroor en ons kyk vorentoe in die hoop dat dit strukture werklik gaan verbeter tot voordeel van die studente en die hele Suid-Afrikaanse gemeenskap.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika sê Iran wil 'n ooreenkoms sluit en hou vol dat 'n onderhandelende skikking steeds moontlik is. Amerika se leer plaas druk op Teheran deur onder meer te keer dat skepe Iranse hawens binnegaan of verlaat. Die Amerikaanse sentrale bevel se blokkade van die straat van Hormuz het tot dusver 51 skepe onderskep. Trump het by die Wit Huis gesê hy is gewillig om Iranse ekonomie te vernietig, want hy wil wen.
5: They're failing. Their currency is worthless. Their inflation is probably 150%. They aren't paying their soldiers. The money is worthless. They should do the smart thing, you know, because we don't want to go in and kill people. It's too tough. Well, I have so many Iranian friends from New York and from other places over the years.
0: In golfnuus, die tweemalige majoor kampioen John Rahm mag aan volgende jaar se Ryderbeker by Ierland se Adare Manor deelneem nadat hy 'n ooreenkoms met die DP World Tour bereik het. Die 31-jarige Spanjaard het geweier om boetes te betaal omdat hy se 2024 sonder amptelike toestemming aan LIV golftoernooie deelgeneem het. Die ooreenkoms sluit in dat Ram al sy uitstaande boetes van 2024 tot op hede betaal, as ook deelname aan sekere DP World toernooie in die res van die seisoen. Dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.37 teen die euro en R22.44 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,254. Die prys van goud is $4,622.30 per fyn ons en die prys van Brentolie $106.52 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa sê Suid-Afrikaners is nie gekant teen mense van Afrika nie. En dan in die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg, sowel as Kaapstad en Stellenbosch kan 'n maksimum van 18 grade bereik en Grabouw 15. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg area vanoggend op Broadway Boulevard is daar stadige bewegende verkeer vir by die Strand Industriële Gebied en dan Strand Main Road het jou gewone oggendverkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Dit is as jy van Strand af na die rigting na die N2 toe ry, dan staan Victoria Straat. Dieselfde aan die ander kant van die N2 as jy van Somerset Wes af ry na die N2 toe, dan gaan jy so 'n bietjie staan. Op die N2 van Somerset West Country Club tot by Victoria Straat is daar stadige bewegende verkeer. M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook stadige bewegende verkeer. Dan buiten die Helderberg op die N1 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer na die M5 Kuiberg Interchange. In Maitland op die M5 is daar in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. En een uitgaande in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Joostenberg vlakte. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Op die R300 noord in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op die R300 noord by die afrit na Old Parel Road. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Op die N2 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer verby die Mowbray Main Road. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: 9 minutes past 7 o'clock. Good morning. Welcome to the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Now, Rochelle and I are here to entertain you. We're going to have a lot of fun in this hour. First of all, there's a Schmidhauser Breakfast Battle coming up. Some songs to get you moving this morning. Ek weet nie van jou, Rochelle, ek het baie koud gekry vanoggend.
6: Ek het snaaks genoeg nie.
0: Miskien is dit Stellenbosch, ek weet nie.
6: Ek weet ook nie, ek het nie koud gekry vanoggend nie. I was okay.
0: Maybe it's just me.
6: Maybe.
0: Hoopelik raak ek nou nie siek nie.
6: Moet jy dit net sê nie. Dan sê dit nie.
0: Maar in elk geval, daar's nog lekker dinge soos a random fact of the day and our usual shenanigans. Maar for now, it's 5 seconds of summer. Want you back.

0: verkeer. Main Road en Strand het ook jou gewone oggendverkeer. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard, verby die Bos area, Winston Estate area, De Velde en die Mall Triangle. Op Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraatshof is daar ook baie stadige bewegende verkeer en dan vanoggend op Kusweg is daar, sien ek, redelike stadige bewegende verkeer. Daar is ook erg ontwrigtende verkeer op die N2 uitgaande net na Mikassar straat. Dit is so net voor die R44 as gevolg van die vroeër ongeluk wat daar plaasgevind het. Dan buiten die Helderberg area, Duinefontein Road M10 Noord in die noordelike richting was daar 'n ongeluk gewees. Dit is by die afrit met die N2 uitgaande, die linkerbaan is gesluit. Jy kan definitief vertragings verwag in daardie area. Op die M3 in Bishop's Court ingaande, baie stadige bewegende verkeer na Paradise Road, M7 Jakes Gerwel Drive in die noordelike richting in is daar baie stadige bewegende verkeer na Highlands Drive, op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die City Center area. As jy dalk weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Ooh, helele, die traffic lyk maar bietjie rof, maar weet jy wat, moenie worry nie, Schmidt House Breakfast Battle winner announcement is happening right now. Either way, we will be getting you moving and grooving and you will be entertained. And that is also a threat. I'm threatening you today. You will be entertained.
0: Wat? Dreig jy die mense?
1: Ja,
0: hoekom dreig jy hulle?
1: Because I feel like it.
0: Wat het hulle verkeerd gedoen?
1: Niks, ek wil net hê hulle moet happy wees, even if I have to force it.
0: Oh, forcing happiness, that's a new one for me. Goodness gracious, great.
1: Ja, Balls nee. of Fire.
0: Yes.
1: I love that song. Maar kom ons begin met die voice notes wat ons gekry het. Jy het die keuse gehad tussen Ariana Grande se Into You of DNCE se Move. Die eerste een. The dance. Die eerste een van Leslie.
2: Morning team.
0: More.
2: Yo. Looks like serious weather coming in. Can I select number two? It just seems to have a more of a beat.
1: Okay.
2: For this morning. I love the show. You guys take care. Keep warm. Blessings.
1: Thank you. Blessings to you too. Dan het ons van Louise.
3: Goeiemorgen wil my. Ek heb het heerlijke onze vinger. Ek gaan definitief my nummer 1.
1: Okay. Okay. Got to vote for number one. Dan het ons hier 'n boodskap gekry van Adrie.
4: Goeiemôre julle. Ek gaan vir DMCE, dat ons so bietjie kan wikkel en skud hier binne in die karre, dat ons kan warm raak. Lekker dag vir julle, okay, bye bye.
1: Lekker dag vir jou ook. Ons het toe hier 'n boodskap gekry van Edwan.
5: Môre wil my, ek sal gaan vir nommer 1, ek sal gaan vir nommer 1.
1: We've got another vote for number 1. En Mystery Mini. Môre. Ons is baie laat vanoggend. Kan ons môre riddle gee? Mystery Mini sit en slaap hier langs my, staar in die nothingness vas. Honestly, girl, same. Been they done that.
0: Ons ken die gevoel al te goed. Dit is nou wanneer die assistent moet oorneem vir die baas.
1: Sy sê ook, ons kies nommer 1 asseblief. O, Jan, dankie dat jylle uit jylle warm snoefsige bekies uitklim so vroeg in die weer, net vir ons Helderberg luisteraars. Ons is jylle motivering. Jylle rarig waar jylle is. Partij oggend is ek soos, ek is rarig jylle om dit te doen nie. Maar as ek soos, maar ay, like, I have this routine now with you guys and wanneer julle nie boodskappe instuur nie, I become worried.
0: Ek voel presies dieselfde as ek opstaan, klim my kar, dan sê ek self, hoekom torture ek myself so? En dan ry ek so eentjie verder en denk ek, want jy hou daarvan. Dis vir jou lekker.
1: En die mens is vibes.
0: Exactly. En dan kom ek hier aan en dan begin die WhatsApps deurkom en allemaal wat soos, dis een lekker program, dankie vandag. Yeah. Soos, okay, I get why. Maar soos jy sê, as die WhatsApps nie deurkom nie,
1: Kyk hier net.
0: Dan wonder ek, waar nou? Maar ek roep, ek sê vir die Helderberg, ek sien jou, jy het my nog nie ge-WhatsApp nie, waar is jy? Kom. Sien soos vanochtend, waar is Chris?
1: Jo, waar is Chris?
0: Waar is Chris? Chris is alweer missing in action.
1: Ja, hy was gister hier en toe verdwijn hy weer.
0: Toe is hy weer weg, so, waar is Chris en Gerard? Gerard is ook missing in action.
1: Gerard het baie lang klasse boodskap ingestuur.
0: Ja, hy weet hy is skuldig. Ek gaan jou begin uitroep op jou naam hier op die lig.
1: En toe, 'n boodskap van Aina.

0: met Shazza with Happy en voor dit dis 'n vibe Juanita Du Plessis. Jy luister na Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Minister Motsoaledi verdedig die koste en uitvoerbaarheid van 'n nasionale gesondheidsversekering. Suid-Afrikaanse gesondheidskundiges gaan Brasilië besoek oor bek- en klouseer en solidariteit kritiseer Gauteng onderwys oor Pretoriaanse skole wat in duisternis gedompel word. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Gesondheid, Erin Motsoaledi, verwerp kommer oor die finansiële lewensvatbaarheid en instelling van 'n nasionale gesondheidsversekering. Die konstitusionele hof hoor hierdie week 'n saak aan om te bepaal of die openbare konsultasieproses voor die NGV-wet aanvaar is, grondwetlik voldoende was. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers en die Wes-Kaapse regering het dit aanhangig gemaak. Motsoaledi sê die uitkoms van die saak is belangrik omdat 'n nasionale gesondheidsversekering volgens hom universele toegang en gehalte sorg vir alle landsburgers verseker.
3: If they rule in favor of BHF, then it means there's no more NHI and we must start from the scratch. If on the other hand parliament wins that they did the correct thing, then it means the other 13 cases that have been put on hold will kick in because those cases are challenging the substance of NHI.
0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 'n span Suid-Afrikaanse dieregesondheidkundiges sal Brasilië later die maand besoek vir kennisuitruiling oor bek- en klouseer, naspering en 'n toesigmetodes. Hy sê hierdie vennootskap kan die weg bane vir 'n voorgestelde Brasilië-Suid-Afrika biosekuriteitskorridor wat biosekuriteit as handelsversperring in 'n brug vir ekonomiese groei sal omskep. Steenhuisen sê Suid-Afrika se strategie is nou gerig op die oorskakeling van 'n reaktiewe toestand na 'n vennootskapsgedrewe model wat wetenskaplike resultate en betroubare voorsieningskettings eerste stel. Solidariteit se onderwysnetwerk sê verskeie skole in Pretoria is sonder elektrisiteit gelaat weens wanbestuur deur die Gautengse departement van onderwys. Die netwerk voer aan skoolhoofde en beheerliggame word gedwing om noodmaatreëls in te stel om skole aan die gang te hou, met duisende leerders wat geraak word. Johan Botha van die netwerk sê die kragonderbrekings ontwrig onderrig en noodsaaklike skoolbedrywighede insluitend digitale leer- en sekuriteitsstelsels.
4: Solidariteit se onderwysnetwerk sê hierdie situasie is onaanvaarbaar en 'n duidelike teken van swak bestuur en beplanning binnekant die departement. Die Solidariteit onderwysnetwerk gaan nou saamwerk met ons vennote in die Solidariteit beweging om praktiese oplossings te vind om die onmiddellike krisis te verlig en te help verseker dat onderwys so min as moontlik verder ontwrig word.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump sê projek Vryheid, die vlootoperasie om kommersiële skepe deur die straat van Hormuz te lei, sal vir 'n kort tydperk onderbreek word. Hy sê dit is om te kyk of 'n ooreenkoms tussen die VSA en Iran van gefinaliseer kan word. In 'n plasing op Truth Social het Trump beklemtoon, die Amerikaanse blokkade van Iranse hawens sal van krag bly. Die Iranse staatsmedia het dit as 'n oorwinning bestempel en gesê die onderbreking toon dat Trump onttrek het na volgehoue mislukkings om die waterweg vir internasionale skeepvaart te heropen. In cricket nuus, die vyfmalige kampioene Chennai Super Kings het die Delhi Capitals met 8 paltjies afgeransel en hul hoop om die Indiese Premier Liga uitspeelronde te haal lewend gehou. Tristan Stubbs en Samir Rizvi het in 'n vennootskap van 65 lopies op die 6de paltjie behaal om die Capitals se telling van 155 vir 7 te verseker. Daarna het Sanju Samson een onoorwonde 87 van 52 balle behaal en die Super Kings het die teiken makkelijk bereik met 15 balle oor. Samson sê hy wou eintlik 100 behaal.
5: Like I had to be a bit too selfish to get that, so I thought let's win the game, and the other partner was batting really well, so I didn't want to tell him make single, they are my sobanato, so I didn't say that. So I think really enjoyed, I think coming not out, finishing of the game gives you a better satisfaction, so I just enjoyed it, and few more games to go, let's see if I get those three figures once again.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.44 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,366. Die prys van goud is $4,644.62 per fyn ons en die prys van Brentolie $106.38 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Motsoaledi verdedig die koste en uitvoerbaarheid van nasionale gesondheidsversekering. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees. Die Helderberg, sowel as Kaapstad en Stellenbosch, kan een maximum van 18 grade bereik en Grabouw 16. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8, kom ons kyk na jou jongste verkeersnuus. In die Helderberg area, Broadlands Road, daar verby Tarantaal plaas in Strand, is daar baie stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het nog steeds jou gewone oggendverkeer en dan op die N2 uitgaande is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 inkomend askies. By Fabriekstraat die regterbaan is gesluit en dit is besig om heuweglike vertragings te veroorsaak. Dan uitgaande is daar ook baie stadige bewegende verkeer vanaf Victoria Straat tot by Strand industriële gebied. Op die M9 in Somerset Wes verby die Cherrywood Gardens area is daar stadige bewegende verkeer. Victoria Straat self in die rigting vanaf Strand na die N2 is daar stadige bewegende verkeer as ook vanaf Somerset Wes na die N2 is daar stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle met die interseksie met De Beers Straat is daar baie stadige bewegende verkeer. Main Road in Somerset Wes verby Somerset Ridge area en The Links is daar stadige bewegende verkeer. Ongeluk op die N2 uitgaande net na die afrit van Mikassar straat en dit is inkomend, die linkerskouer is gesluit en dit is besig om hewige verkeervertragings te veroorsaak. By die Helderberg area op die N2 ingaande na die afrit na Jakes Gerwald Drive is daar baie stadige bewegende verkeer na Jakes Gerwald Drive by Settlers Way. Dan N1 uitgaande in 'n oostelike rigting onbeplande padwerke by die afrit na Joostenberg vlakte. Die linkerbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Dan op die N2 inkomend in 'n westelike rigting stilstaande voertuig op die N2 inkomend net na die afrit van Mewway. Die linkerskouer is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
0: 9 minutes past 8 o'clock. Good morning and welcome to the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. I am Wilnay.
6: En ek is Rochelle.
0: Are we here to keep you warm and entertained? Now it is Wednesday, which obviously means it's time for Wild Wednesday. And also this past weekend, I was at Comic-Con and there was a stall there. It's called Ub's Pets Catwalk. And I found out a little bit more about what they do. So this morning, we will be chatting a little bit about cats, but we're talking about, you know, feral cats and all that jazz. Definitely stay tuned to find out how you can make a difference to your environment, etc., etc. But then also there will be updates to traffic and also some news and then just absolute vibes.
6: Definitief.
0: Is jy excited?
6: Ek is excited. Jy weet, ek sit nou en actually en dink, my brein was 'n bietjie besig vir 'n oomblik. Feral cat. Feral or stray cat.
0: Ja.
6: Ek het altyd gedink 'n feral cat, as iemand praat van 'n feral cat, dan praat hulle van 'n mal kat.
0: Dis wat ek ook altyd, toe ek klein was.
6: Ja, toe ek jonger was.
0: Ja. Well, technisch, you're not wrong.
6: Dit, nie maar soos ek praat van 'n kat met rabies type mal.
0: Oh.
6: Ja, dit is wat ek gedink het, toe ek jonger was. Dat ek gedink, as iemand praat van 'n feral cat, dan soos, nee, die kat gaan jy nou buiten krap en dan gaan jy hondstol uitkry en doodgaan. En dit is toe nog glad nie die geval nie. My shame.
0: But you know what? Stay tuned. I will be chatting, or we will be chatting to Amina Davidson in a couple of minutes. But for now, it's Sabrina Carpenter with Manchild.
7: Oh boy.

0: Stick season ahead of that Prince KB and Imsaki with Fetch Alive. Welcome to it. You're tuning into Office Hours. My name's Marlies. It's 20 minutes na 10 en baie lekker om tyd saam met jou te kan spandeer. Vooral omdat ons vanochtend die geleentheid het om met ongelooflike plaaslike kunstenaar Ariana Venus te gesels. Jy ken haar van liedjies soos Memories Maak en Reg, maar vanochtend is sy hier met 'n splinter nuwe enkel snit. Kom ons sê baie goeiemôre aan Ariana. Hallo Ariana.
1: Hallo, dit is
0: lekker om te wees. Baie dankie dat jy tyd uit jou dag het geneem het om bietjie met ons te kom gesels oor jou musiek. Ek waardeer dit ongelooflik. Kom ons begin. Vir ons luisteraars wat jou vandag vir die eerste keer ontmoet, kan jy vir ons bietjie meer vertel van soort van waar die passie vir musiek vir jou begin het?
1: Ja, dit is eintlik 'n baie interessante story. As ek sê, ek was nog altyd maar iemand gewees wat lief was musiek, oordryf ek nie eens nie. Ek weet nie of jy al ooit in 'n plek gebly het waar al iemand in die kompleks of in die estate op jou bure of iemand is wat 'n kind het wat dink hulle kan verskriklik mooi sing en stort nie. Ek was daai kind gewees wat die bure gedink het, hier 9 uur en sing ek ook nie hier vanuit volle bors uit. En dit ek so groot toe was, ek myself ingeskryf vir 'n kompetisie by die skool en my ma het my gevra nou, okay Ariana, dis great en alles, maar wat gaan jy sing? Ek gaan 'n liedjie sing wat ek opgemaak het met my liefde vir musiek en toe dink my ma, weet jy wat, kom ons doen nou nie hierdie aan die arme kind nie, kom ons vat hom maar vir sangles om te kyk of weet of al ietsie daar is.
0: Ja.
1: Die reis is toe geskiedenis, so ek was nog altyd baba lief vir musiek gewees. Dis maar die lang van die kort, of die kort van die lang.
0: Ek dink jy het dit so beskryf het, ek dink ek was daai kind in die straat wat swaar, maar ek het singing career was nooit in my, jy weet, loopbaan gedagtes nie, so ek's baie baie dit vir jou uitgewerk.
1: Ja, dit was een van my grootste drome gewees, en dit is nog steeds, ek dink pas so reëel, as mens terugdink aan, weet, as 'n klein dogtertjie, wat hierdie een van my grootste drome is, en I'm living it in the moment, so ek dink het is baie full circle moment.
0: Ek moet vra, want die musiekbedryf vir al in Suid-Afrika is, dis nie 'n maklike bedryf om in te werk nie, en veral nie om soort van een naam te maak nie. Was daar enige van die regtige moeilike oomblikke waar jy gedink het, joh, dalk moes ek net harder geswat het vir wiskunde of so ietsie?
1: Ek gaan nie sê jok nie, ek het toch nooit gedink ek moet harder swat vir wiskunde, dit was horrible geweest. Ek het elke dag in die kaart geklim en gedink, wat doen ek met my lewe? Ek moet sê, die Afrikaanse industrie is, dis een moeilike industrie, dit is nie een kapkijk industrie nie.
0: Ja.
1: Jy moet nogal een baie dik vel hê, want ek dink, dat bitter baie geleenthede wat jy kry, waar al dalk 'n deur vir jou oopgaan, en dan word die deur in jou gesig toegemaak.
0: Ja.
1: En ek het al baie nees in die industrie gekry, ek het al baie ja's gekry, en ek dink dit skryf net maar, as ek dood eerlijk moet wees, dink ek dit vorm jou as 'n kunstenaar, en ek dink jy moet nooit deur die hele proces gaan, om, ek wil nie sê, standvastige kunstenaar te wees nie, maar dat die kleinste goedjies in die rattel, of dit,
0: ja.
1: Omsoen, ja, dit is ook wat ek sê. So nie, dat was definitief al verskriklik baie moment waar ek raar gedink het, Ariana, hoekom doen jy hierdie aan jouself willingly? Maar nee, ek dink ek sal het vir niks verruil nie, maar dit is definitief nie 'n maklike industrie nie.
0: Ek moet sê, ons is daarom dankbaar vir jou deursittingsvermoë, want het bring vir ons liedjies soos Memories Maak, en dan hierdie nuutste een, As Ek Lief Is, vir ons luisteraars, hier is so 'n klein smaakie van hoe Ariana se nuutste liedjie klink.

0: Dis 'n ongelooflike liedjie, Ariana. Kan jy vir ons bietjie meer vertel van die storie agter As ek lief is?
1: Dankie, jo. So die As ek lief is is 'n baie, ek moet sê, dit is 'n liedjie nogal raak nou by my hart, ek dink. Die Afrikaners is baie, ons is baie soos lekker mense, ons kan braai en kuier, ons maak grappies van alles, maar ons is eintlik nogal diep mense, onder alles. En As ek lief is gebaseer op die setting wat if you love somebody let them go and if they meant to be they'll come back. En dit is basically waarop het gebaseer is, en ek denk elke liewe persoon, of Suid-Afrikaner of nie as Afrikaners nie, elke liewe persoon, het al iewers in hulle lewe op 'n punt gekom waar hulle iets of iemand moet laat gaan het wat hulle verskrik lief was voor, en dan moet jy nou maar net vertrou en hoop weet wat meant to be will happen. En ek dink dit is iets wat verskriklik baie mense deurgaan, en ons almal dink ons gaan alleen daardeur. So dit is 'n baie, ek wil net sê dit is 'n liedjie met 'n bietjie van 'n dieper betekenis, maar dit is net so lekker luisterliedjie. Ek weet nie of dit sin maak wat ek probeer sê nie.
0: Nee, dit maak beslis sin. En ek moet vra, want die soort van klank van hierdie liedjie is bietjie anders as wat jy gewoonlik doen. Hoe het jy daai soort van shift gemaak en daai besluit gemaak dat hy bietjie anders gaan klink as wat jy tevore gedoen het?
1: Jong, ek is nog altyd 'n ek se sakkie vir 'n ballad. Ek love ballads.
0: Okay.
1: En ek moet sê daar is 'n tyd en 'n plek vir 'n ballad. Ek dink nie net wil na die heeldag aldag sad liedjies luister nie. Dit is net 'n sad liedjie nie, maar dit is 'n baie, ek weet nie, ja, dit is 'n dieper kant van wie ek is en die tipe musiek waarvan ek ook ek hou van musiek met 'n siel en 'n soos 'n bietjie van 'n body agter dit. En ek moet sê ek gaan nie jok nie. Dit was nie 100% my insigte gewees nie. Ek dink my manager het ook baie vir my gehelp om in daardie rigting in te gaan, maar ek dink definitief ek was bietjie nervous geweest omdat ek weer 'n heeltemal 'n ander sound. Maar ek dink veral in die industrie, ja, dit is true to yourself.
0: Yeah.
1: Hier is ek en ek is baie dankbaar vir hoe hy doen. Ek dink regtig, ek dink die mense vat die liedjie op soos ek wou gehad het in die muis, en ek is baie dankbaar daarvoor.
0: Ja, ek dink ek praat altyd met plaaslike kunstenaars oor daai collaboration. Dit is altyd so 'n bietjie van jou idee en iemand anders se idee wat 'n liedjie net voller maak. En ek dink dis ook 'n interessante ervaring om dan vir jouself ietsie niets aan te durf in die loopbaan. So ek dink dis baie mooi. Ek moet vra voor ons by soort van al die nitty-gritty goeters uitkom vanoggend. Vertel my van die musiekvideo, want jy het ook 'n musiekvideo vrygestel vir hierdie liedjie.
1: Yes, so die musiekvideo is ook nog, dis helemaal ook iets anders. Ek is een baie, weet, YOLO, You Only Live Once type persoon, so wel, ek is al nooit te dull moment nie. Maar my eerste twee musiekvideo's was in die veld gewees, ek was in my element gewees, is my happy place, en toen nou met hierdie musiekvideo, dit is het al so'n bietjie van een studio opzet.
0: Ooh, okay.
1: Camera is so in my gezicht, met, dat was niks achter my nie, so my gezicht is die star of the show, if you catch my drift.
0: Yeah.
1: En ek moet sê, dit was bietjie, ek gaan nie sê dit was nerve-wrecking nie, maar dit was nogal iets, dit was een helemaal ander experience geweest. Ik ben om zo'n camera zo in je gezicht te hele tijd, dat is nogal een ding, maar ik moet zeggen, ik splij ons erg gedaan. Ik denk dat het een baie goeie experience mee geweest is. En ik moet zeggen, die musicvideo is een baie meer intieme musicvideo. Wel, die andere musicvideo is, ik wil zelf, een beetje van een feel-good musicvideo was.
0: Ja.
1: Is hierdie succes, die musicvideo het een beetje van een succes ziel achter ons. Het is een baie meer, het is een dieper musicvideo en je kan het zien, leuk. Ek is baie, ek moet sê, dit was nogal interessant om te shoot met haar camera's in my gezicht, maar ja, ek is baie gelukkig met haar musicvideo. Ek is rarig, maar ek denk rarig, die kijkers sal geniet.
0: Dit bring ons nou na wat ek noem die nitty gritty. Waar kan ons jou musicvideo sien, waar kan ons jou volg, hoe kan ons seker maak dat ons meer en meer van jou muziek kan geniet? So sê vir ons bykie waar ons jou kan volg.
1: Yeah, so my music is on Spotify, Apple Music, you can net literally search Ariana Venus, my all three my liedjes voor op te kom. And then, yeah, I'm on social media, Instagram, TikTok, Facebook. Ek draai na Facebook uit, vir keers, vergeet my, dat is nie so goed gaan doen nie. En jy grap so maar net. Maar ja, dat is net Ariana Venus. En dan my Instagram is Ariana Venus Art, as ek denk, baie mense ook confused met my persoonlijke Instagram en my muziek Instagram.
0: Okay. Ariana Venus Artist op Instagram, anders de Ariana Venus. Maak seker jy gaan luister vandag al muziek, dis op alle streaming platforms en dis die makkelijkste manier wat jy ons plaaslike kunstenaars kan ondersteun. Ariana, voor ek jou laat gaan, enige iets opwindend wat ons na kan uitkyk in die volgende paar weke of maande van 2026?
1: So, ek moet sê, ek het al baie hierdie vraag gekry, en my antwoord is elke keer op die selle. Ek is al baie, ek vat die ding sy kom, en ek probeer baie, ek weet, live in the moment. Ek het al baie, dit baie ver vooruit te plan, en dan gebeur goed nie, so dat iemand is baie disappointed. So, ek het besluit, ek gaan content wees waar ek is op die oomblik, en ek gaan die ding vat as hy kom, ek weet wat meant for me, gaan my kry, en ek weet die Here back my, met wat ook al ek doen. So, ek wil dan nie cliché wees nie, maar ek is net so opgewonde soos julle om te sien wat voor my.
0: Nee, ek dink dis wonderlik. Dis die perfekte manier om dit te los. Maak seker jy gaan volg vir Ariana op al die sosiale media om oogie te hou. As daar iets opwindend gebeur, gaan sy vir jou laat weet en dan kan jy deel wees van daai journey. Maar Ariana, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
1: Dit was lekker geweest. Dankie dat jy my gehoor het.
0: Dis 'n groot plesier. Sterkte met die res van die journey met as ek lief is. En ja, ons sing uit na wat ook al volgende opkom. En as daar iets is, soos nuwe musiek of 'n projek hier so in die Kaap, maak seker jy kom kuier vir ons, asseblief.
1: Nee, 100%.
0: Okay, wonderlik. Ek hoop jy geniet die res van jou week en baie dankie vir jou tyd.
1: Dankie,
0: Salafia,
1: bye.
0: Ariana Venus, 'n wonderlike plaaslike kunstenaar, wat jy vandag kan gaan ondersteun. Sy het wonderlike musiek op alle streaming platforms, so maak seker jy gaan kyk uit daarna. Ek gaan nou vir jou haar splinter nuwe, as ek lief is, liedjie speel. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn wat jy daarvan dink, 021-100-6936.
2: When keeping clean the spaces where you live, work and play is all work and no play, call Jackie's Cleaning Services. The trained staff at Jackie's Cleaning Services specialize in cleaning, ironing, washing up, scrubbing and mopping floors, vacuuming and carpet cleaning. And they supply their own cleaning agents and vacuum cleaners. High standards, strict rules and punctuality are the trademarks of Jackie's Cleaning Services. To find out more, call Jackie's Cleaning Services on 021-855-5572. Clean, cleaner, cleanest. Clean, cleaner, Jackie's Cleaning Services.
3: You're clocking in for office hours.
4: On Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Oorstromings het reeds 3 mense se lewens geëis terwyl swaar reën oor die land voortduur. Die Nasionale Rampbestuur Sentrum sê 2 liggame is in die Noord-Kaap gevind na die dood van 'n 12-jarige in Taung, Noordwes. 'n Oranje vlak 8 waarskuwing bly van krag met gesamentlike bedryfsentrums landwyd aktief. Infrastruktuurskade is in Noordwes en die Noord-Kaap aangemeld, terwyl die Wes-Kaap, veral die tuinroete, noukeurig gemonitor word. Die gure weer sal na verwagting tot môre voortduur. Intussen sê die Wes-Kaapse Departement vir Beweeglikheid, Meiringspoort tussen Beaufort Wes en Oudtshoorn, is tans weens oorstromings gesluit. Die departement se hoof van verkeersbestuur, Maxine Besuidenhout, sê motoriste wat tussen die tuinroete en die Karoo reis, moet eerder die N9 van George deur Uniondale, Willowmore en Aberdeen gebruik en by die R61 na Beaufort Wes aansluit.
3: Please reduce speed, increase your following distance to allow for safer stopping and ensure your headlights are switched on to improve visibility. Wet roads significantly reduce traction, so avoid sudden braking or sharp turns. We appeal to every driver to take responsibility and adjust their driving to the conditions to ensure everyone reaches the destination safely.
2: Die Parlementse Portefeulje Komitee oor Gesondheid vra voortgesette deursigtigheid en openbare betrokkenheid rakende 'n bevestigde geval van die hantavirus in Suid-Afrika. Die Departement van Gesondheid het die geval bevestig nadat die toestand van 'n pasiënt aan boord van die passasiersskip MV Hondius sy oorplasing na 'n Johannesburgse hospitaal genoodsaak het. Die komitee se voorsitter, Faith Mutambi, sê hulle sal ontwikkelings noukeurig dophou, insluitend die vordering van kontakopsporing, oorgrensinligting en die bestuur van gevalle. Nuus uit die buiteland. 'n Amerikaanse federale jury het 'n 4de aanklag van aanranding met 'n dodelike wapen bygevoeg teen die beskuldigde in die skietery tydens die Withuis Korrespondente Vereniging se diner, Cole Thomas Allen. Die Amerikaanse regsverteenwoordiger vir die Columbia distrik, Janine Pirro, sê die 31-jarige is reeds aangekla van poging tot sluipmoord op president Donald Trump, die vervoer van 'n vuurwapen met die doel om 'n misdaad te pleeg en die afvuur van 'n vuurwapen.
4: We now can establish that a pellet that came from the buckshot from the defendant's Mossberg pump action shotgun was intertwined with the fiber of the vest of the Secret Service. He hit at that Secret Service agent. He had every intention to kill him and anyone who got in his way to the killing the President of the United States.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.31 teen die euro en R22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,528. Die prys van goud is $4,678.38 per fynons en die prys van Brent ruolie is $105.34 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die dodetal styg terwyl oorstromings dele van die land tuister. En soos gebruiklik kyk ons wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word, geen reën wat voorspel word nie, met Kaapstad 'n minimum van 13, maksimum 18 grade, in Stellenbosch 8 die minimum, maksimum 15, Grabouw 8, 16 en so ook die Helderberg 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: It is your daily date with me, Christie, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Marachse, hoop het gaan goed, ons is 5 minute na 12, dis die tyd. Dis woensdag, dis boekedag. Ons gesels met Eugene Hubert, eienaar van Sunset Books. Sharks net hier na 11:45 se kant en sy het vir Ibrahim Rouda saamgebring. He is a local resident and the writer of the Strand Muslim Community. Interesting. Ons gaan met hom gesels, dan ook met Annabel Du Plessis. Sy is terug in die ateljee. Ons het voorheen al met haar gesels, 'n plaaslike boekwurm daar by Sunset Books. En dan 12:45 is 'n tyd vir die Stella Kok van Live Well, Live Smart, DSND. Ons gesels oor al die opsies, aftree opsies en ook leefkwaliteit. Sy is die skakelbeampte natuurlik van DSND Strandnaasdiens Estelle Kok, 12:15 in die ateljee. Maar klomp lekker dinge en interessante dinge hier op Helderberg FM, middag sê.

0: Dis One Republic, If I Lose Myself op Helleberg FM. Kwart oor 12, soos beloof het ons die eienaar van Sunset Books in die atelier, ou bekende by ons, Eugene Joubert. Gaan het goed by jou? Nee, ek moet sê nou ou bekende, ek bedoel een jong dame, maar al wat baie lank al by ons
1: ek
0: is.
1: Ek wou nou net sê, Christy, ek dink nie my eye cream werk mee so goed as ek nou as een ou bekende voorgestel gaan word nie.
0: Eugene, maar vir die wat nog nie vir jou ken nie en weet precies wat jy doen nie, vertel ons bykie, wat maak jylle boekwinkel Sunset Books anders as ander boekwinkels?
1: Ja, dankie Christy, so ons Sunset Books, die strand se enigste onafhanklike boekwinkel. Julle kan ons vind reg oor kan die strand se munisipale swembad, 73 Beach Road. Nou kyk, by Sunset Books probeer ons om luidruchtig oor boeke en dinge te wees. Ons is nie 'n quiet bibliotheek nie. Ons het vele boekbekendstellings, boeklaunches, poetry events, kunstige events. En ons probeer om die literêre mense in die area te support, deur om hulle boeke te verkoop op ons rakke en bekendstellings vir hulle boeke te hou. Daar's heerlike cappuccinos wat die wêreldberoemde barista Kelly altyd vir ons so lekker maak. So jy kan 'n koppie koffie drink, vir alles die weer nou so sleg is, kan jy 'n koppie koffie drink en 'n boek lees en net and just be.
0: Nee, ek is stout geweest, ek was lanklaas daar. So ek beplan weer, dan moet dit nie iets voorval nie, maar ek beplan weer om bykie draai dagen te gaan.
1: Ja, bykie wortelslaai koek ja. Te kom eet en ja. Een boek te kom lees. Wanneer laatst het jy een boek gelees, Christy?
0: Dis baie waar, lanklaas hoor. En ek het 3 kilogram intussen opgetel, hy wortelslaai gaan vir my daarom weer bykie paar kilo
1: slaak. Verslank, absolutely. Ja.
0: Maar jy bring altyd interessante gaste saam. Ibrahim Roda is in die atelier, hy is een plaaslike inwoner. Also the writer of the Strand Muslim Community. Ibrahim, good afternoon en welkom hier by ons. Lekker met jy
2: daar. Goeiemiddag en dankie vir die mooi welkom hier.
0: Das,
2: ek waardeer het.
0: Ek kan nie wag om te hoor jou story oor die boek nie, hoor, want dis namelijk interessante titel en interessante story is ek seker daar oor. Maar vertel een bykie vir ons mense, bykie meer, die wat jou nie ken nie, tell us more about yourself.
2: Ek was in die onderwijs vir 35 jaar, afgetree in 93, 32 jaar nou by die huis.
0: Lekker!
2: En die eerste 5 jaar was net golf. En na dit was het navorsing. En dit het geleid eindelijk, op die ouderdom van 68, was ek toegelaat om te registreer vir een meestersgraad sonder enige vorige grade.
0: Wauw!
2: En dit, toe ek klaar maak, toe kreeg ek dit cum laude.
0: Dit wil gedoen wees. Ek is amper 68, miskien moet ek ook dan nou maar kyk of ek nie een graad kan kry. Wonderlik.
2: En behalwe dit, is ek lid van die Cape Family Research Forum.
0: Okay.
2: Die hoofdoel van die organisatie is om mense aan te moedig om hulle familie, hulle stamvaders op te spoor. It's like genealogy.
0: Ja.
2: En sover het ons in samenwerking met die archief in Kaapstad in Rolandstraat gereeld dat ons van mense oor die spectrum van ras en geloof op te lei in die archief hoe om jou navorsing te doen. Tot dusver het ons geslaag omtrent 300 mense opgeleid.
0: Wauw.
2: Onze klein vierkies aan die brand gesteek en hulle brand nou oorals.
0: Ek heb in de voorvaders van de Nederlanden, maar ek haven't been daar gewees.
2: Oh, dis een duin, baie duidelijke duin daar.
0: Ibrahima, jy het die besluit om die boek The Strand Muslim Community te skryf. Tell us more about this. Hoe kom het jy dit gedoen? Vertel ons bykie meer daarover.
2: Eindelijk begin het met my tante, sy was 90. En dit was omtrent hier in 1990. Ek bleef in Vergerhof, ek het al opgeteld met my pa's sister.
0: Ja.
2: En sy vertel ons, wie was ons voorouers? Hy vrou kon nie lees of skryf nie, maar sy het een wonderbaarlike geheel gehad.
0: Ja.
2: En met die name, 11 jaar na dit in 2001, kreeg ons opleiding door IWK en Universiteit van Kaapstad, onder die leiding van professor Nigel Warden, een fundie op slavernij, en professor Susie Newton King, sy is hier van Somerset Westerwereld. Sy was toen nog nie professor nie, sy was dokter. Hulle was ons mentors in hierdie opleiding, hulle het genoemde Cape Slave Heritage Project. En ons het ook geld gekry van die National Research Foundation, maar SARS het een groot deel van hy geld gevat. Maar toe kreeg ons opleiding vir een maand. Dit was in 2001. Vir 2 jaar het ek gebore in die archief.
0: Ja.
2: En dit het geleid dat professor Sudi toe een brief skryf vir die mense by IWK. Laat die man toe om te registreer vir die meestergraad.
0: Wow.
2: En ek doen dit toe in 1968. Die boek homself gaan oor die oorsprong. En ek onthou, ek het 'n praatje gegeef vir die VOC stichting. Dis nou mense soos Dr. Dan Slay, Professor Harting en die soort. Hulle hou gewoonlik hulle jaarlikse vergadering in die kasteel.
0: Ja.
2: En die dag het ek 'n aanbieding vir hulle gedoen. Maar toe ek nou klaar is, so staan een van hulle lede op om my te bedank. Toe sê ek, oh, stop die bus. Wat ek vir julle bedank, want ek moet eintlik die VOC bedank. En was dit nie vir die VOC nie, so ek nie voor julle gestaan het as 'n moslim nie. En eintlik kom dit op neer, dat wat het gebeur in die Midde-Ooste vandag, het gaan oor olie en het gaan oor gas.
0: Ja.
2: En as het 400 jaar terug van net die commoditeit het verander, dit was die silk, dit was die speserye en allemaal daai. Maar die beginsel was dieselfde.
0: Vir al die speserye daai tyd, ja.
2: Maximum profit. Mm. Dit was die idee van die kolonialiste, imperialiste van die tyd daar. Nou, van die moslim het dit teengestaan. En oor tussen 1652 en 1795 was meer as 200 van, hulle noem vir die Orangkayan, mense van ekonomiese en politieke gesag,
0: ja.
2: Van hulle na die Kaap gesier. Onder hulle was dit, Sheikh Yusuf wat hier by die Kramat lê begrawe, Twanguru wat daar by Tanabaro begrawe is, en nog vele ander. Nou wat doen dit? Nou behalwe dit was het ook imams wat hulle gestuur het, hulle noem hulle die bandieten imams, convict imams.
0: Ja.
2: En behalwe dit was dat die gewone oortreders, as jy oortreed, hulle jou gepost na die Kaap, want hulle arbeid nodig, kom hulle hier om die publieke werk van die VOC te doen.
0: Ja.
2: My vraag is, wat het is gedoen aan die bevolking van die kolonie?
0: En dit is waar die boekbasis gaan, precies. Wat het gedoen het aan die kolonie. Aan die
2: nou wil ek die Arabies inbring en sê, wa makaru wa makarallahu, wallahu khairul makiri.
0: Ons gesê, ons gaan nie Arabies praat.
2: Ja. En hier sê die Allemagtige dat jy kan beplan. Maar ek is die grootste beplanner van alle beplanners. En eindelijk word die VOC die grootste agent vir Islam, die raai mense hier na die Kaap te stuur. Soveel so, dat na vrystelling in 1842 was 1/3 van Kaapstad moslim.
0: Wow.
2: Maar wat sê dit
0: vir jou? Ek moet sê, dit sal een verskrikkelijk interessante boek wees om te lees hierdie Strand Muslim Community. Maar wat kan mense, jy is binnenkort daar by Sunset Books op die stage ook daar, vertel ons, wat kan mense verwag daai dag?
2: Wat ek hier gaan vertel is, hoe het die gemeente tot stand gekom? Dit gaan gepaard na 18, kyk, tydens die bewind van die VOC, the Dutch East India Company, was Islam verban.
0: Ja.
2: Jy mag hom nie propageer het nie of beoefen het nie.
0: Ja.
2: Maar na 1804 onder die Bataafse tydperk was daar redelike mate van vryheid van geloof.
0: Ja.
2: Maar nou kom die vraag, toe kon die sendelinge inkom van Holland, van Duitsland, van Ierland, van Skotland, vooral hier in die weste van die westelike Weskaap.
0: Ja.
2: My vraag was, wat sou hierdie moslims doen as allemaal hierdie sendelinge kom? Het hulle 'n teenvoeter?
0: Wow.
2: En ek kreeg jou die antwoord uit die archief van die Methodiste Kerk, uit die Corrie Bibliotheek by Graamstad, Rhodes University. En die magdom van inlichting wat ek haar uitgegrawe het, het my bewys dat hierdie imams aan die Kaap het die missies een rand voor die manier gegeven.
0: Maar dit kan interessant wees om te gaan luister, maar wanneer is dit Judien, wanneer Treo?
1: So hierdie komende saterdag om 10:30 is Ibrahim daar op die Sunset Books verhoog met een wonderlijke presentation. Ons het van sy boeken ook in voorraad gekry, so ek is baie opgewonde daar oor. Spasie is beperk, ons het al heel wat RSVP's gehad, so as mense wil bespreek, asseblief Google vir Sunset Books, stuur vir ons een RSVP en bespreek jou sitplek voor het te laat is.
0: Jy het altyd baie dinge aan die gang, maar ek dink net hierna, dan gesels ons, dan kan jy vir ons bietjie meer vertel oor wat alles daar in die gang is by Sunset Books.
1: Ons Ibrahim,
0: baie interessant om met jou te gesels, en ja, ek dink die mense gaan het baie geniet as hulle daar by Sunset Books dan nou daar uitkom wanneer jy daar praat en luister na jou. Baie dankie, en sterkte voor, en jy besig met die ander boek al?
2: Ja, ek is nou besig met eintlik 2. Die ene is nou, jy het al gehoor van Shafiq Morton op Voice of the Cape. Shafiq Morton en nog een dame is bezig om hierdie ding professioneel voor te berei om te druk.
0: En as die boek beskikbaar is, die twee boeken, dan praat jy met Judien, dan gaan ons weer gesels.
2: Ons maak so, ja.
0: Okay,
2: dankie vir jou, Anderberg. Ek probeer het.
0: Net een plezier.
2: Lekker om hier te wees.
0: Sterkte vir jou voor en toe. You're listening to Your Daily Date with Christy.

0: Zet en Maren Morris met The Middle hier op Helleberg FM, 28 minute na 12. Ons is nog steeds bezig met Boekedag. Eudine Joubert, eienaar van Sunset Books, nog steeds hier by ons. Eudine, julle is 'n onafhanklike boekwinkel. Wat beteken dit en wat kan boekwurms vind daar in julle winkel?
1: Christie, wat ons luxury is om 'n onafhanklike boekwinkel te wees, is ons is nie gebind deur enige bestseller lists om net sekere boeke aan te hou. Ons is 'n onafhanklike boekwinkel, ons ondersteun alle plaaslike skrywers of het beste verkopers is of nie. En dan ook ons tweedehandse boek section is wonderlik, want daar kry jy al die gems, sal ek sê. Dit is 'n bietjie meer affordable, bietjie meer bekostigbaar, en jy kry al daai wonderlike boeke wat miskien uitdrukheid is, ouer boeke, vintage boeke, boeke wat jy nêrens op 'n rak gaan kry behalwe om te gaan sniffel in 'n tweedehandse boekwinkel nie. Kyk, dit is amper soos 'n treasure hunt as jy nou daar deur die rakke moet gaan soek, en die dinge wat jy daar kry, ek bedoel Ibrahim wat nou net gepraat het se boek het ek actually daar in ons tweedehandse boek area gekry, wow. En dis ook hom in die hande gekry, en sien dat hy hierdie wonderlike boek geskryf het oor die moslim geskiedenis van die strand, en dis regtig die ding dat ons nie gebind is deur enige iemand wat vir ons voorsê wat ons kan aanhou of moet verkoop nie.
0: Amper soos 'n pandjieswinkel.
1: Ja. Kyk, daar's bargains en daar's allerlei interessante goedjies en hoekies en draaitjies.
0: Okay, nou maar, jy het nou vandag vir Annabel Du Plessis, plaaslike boekwurm daar by Sunset Books ook saamgebring. Gaan dit goed, Annabel?
2: Dit gaan goed, dankie.
0: Lekker om jou weer te sien. Jy's nou nie die eerste keer hier nie. Maar kom ons, vir die wat nie weet nie, hoe het jy by Sunset Books beland?
2: Ek is 'n serious collector, sal hulle maar sê. En ek hou daarvan om hierdie klein hidden gems uit te sniffel. En ek hoor die eendag by een van my tannies dat hier's 'n nuwe boekwinkel. En ek gaan check op toe uit. En dit was fantasties. Dit was rustig. Dit was nie daai awkward silence tipe boekwinkeltjies nie. Nie daai biblioteek van praat nie. En daar's 'n hele stelsel wat al hulle boeke op was. En ek was net soos, dis fantasties. En toe het ek net die eendag die courage gekry en ek het aangesluit en ek dink 2-3 jaar daar, nee, 2 jaar later nou. En nou is ek nog steeds hier.
0: Wonderlik. Jy moet vir my kyk daar bietjie, jy sniffel mos nou rond en soek 'n bietjie daar of daar nie Mills and Boons boeke is vir my nie.
2: Sjoe, nee, daar's 'n klomp spesies weer. Well,
0: Eudine, maar jy het nou vertel van die Sunset Books Rare Book Room. Dit klink baie interessant. Wat is dit? Vertel ons bietjie meer.
1: Christie, ja, so wat vir my fantasties is, en dis vir my passie nou, amper soos wat Ibrahim mal is oor navorsing in oudhede en ou dokumente. Ek is verskriklik lief vir ou boeke. Die oudste boek in ons collection is 1581, so dis net so 100 jaar na die printing press, die Gutenberg printing press uitgevind is, as jy daaraan dink. En om daai ou boeke in jou hand te hou, met daai inskrywings voorin van bekende mense, boeke wat jy nêrens anders gaan kry nie. Net daai geskiedenis in jou hand te hou is vir my fantasties. Ons het 'n aparte kamer by Sunset Books wat ons nou omskep in ons rare book room. Natuurlik kan jy imagine, ons wil nie daai tipe boeke net in die gewone rakke sit nie.
0: Ja.
1: So enige soos wat Annabel gesê het nou, in Engels serious collectors kan met ons 'n afspraak maak, kan deur die rare book room gaan om te kyk of daar 'n boekie is wat hulle wil hê. Hulle is nou meer jou collectible tipe boeke. So, maar daar's vreeslike interessante Afrikaner boeke, geskiedenisboeke, boeke oor allerhande verskillende topics wat mense in die rare book room kan.
0: Waar kry jy die boeke?
1: Jong, jy kry mense wat daar's estate sales, daar's charity shops, daar is mense wat net boeke inbring, wat sê hierso gee vir ons hierso's boeke, gee vir ons 'n krediet vir die boeke. Dit kom van oral af. Daar is dit reën boeke by Sunset Books.
0: Ja, fantasties. Okay, nou Annabel, jy het onlangs 'n boek uitverkoping begin in die koue reënerige weer. Is dit perfek? Vertel ons 'n bietjie meer.
2: So, 'n mens wil nou nie eindelik 'n arm en 'n been betaal vir 'n nuwe boek nie. En toe het ons by die bargainings begin, dis tussen R10 en R20 boek. Almal is welkom om met die boeke te kom kry. En ons wil maar net weer teruggee vir die gemeenskap, 'n kans gee vir hulle om ook 'n boek te lees.
0: Maar kyk, dit is nou reënerig, so vir almal is, was baie mense, ek is een van hulle, ek beweeg hier sommer as dit reënerig en koud is.
2: Nee, maar almal hardloop vir 'n seil.
0: Ja, ek hoor wat jy sê, maar is daar, kan hulle dit van die boeke dalk aanlyn bestel?
2: Nog 'n ding wat die boekwinkel eintlik vir my laat uitstaan het, is dat daar 'n online WhatsApp groepie wat 'n mens boeke kan opreserveer, maar daar's goeie nuus, baie mense kan dit soms nie maak om die boeke op te tel in tyd nie.
0: Ja.
2: So, ons het begin met Books on Wheels. Ons het Books on Wheels.
0: Ja.
2: Ons doen free deliveries in die strand, maar ons gaan 'n voetjie opsit as dit in Gordons Bay of Somerset is.
0: Ja, ja, maak sin.
2: En ons doen ook poodles van nationals, mos nasionaal? Yes, ons doen nasionale poodles ook, maar die koste is ongelukkig ingesluit by die verkope.
0: Ja, natuurlik. Dis fantasties, briljante idee hierdie Books on Wheels. Ek meen, dit maak dit net soveel gemakliker veral vir die ouer garde, jy weet, ouer mense wat dalk nou nie meer voertuie het nie of nie meer kan bestuur of wil bestuur nie, om daardie boeke in die hande te kry.
1: Ja, en val in die kouer weer, mense wil half snoesig by die huis voor hulle kaggeltjie sit en bietjie lees. Ons bring die boeke nou vir julle dat julle kan binne bly, warm bly en kan aanhou lees. Van die skerms kan afkom.
0: Ons gaan nou nog die nommer gee of meer inligting gee waar jy vir hulle kan laat weet as jy dalk 'n boek wil hê en hulle moet dit kom aflewer by jou. Maar Judine, julle is altyd besig, jy lyk altyd uitgeput as jy hier aankom. Ek bedoel jy van die harde werk.
1: Dit is nou die tweede insult vandag, Christie. Ek weet nie hoe om dit te vat nie.
0: Dis 'n pluimpie, jy werk hard. Dit is 'n pluimpie om hard te werk. Vertel ons, wat is aan die gang alles daar by jou, by die Fancy Books?
1: Wie het gesê boekwurms is boring, ons lê nie wragtig nie net op die bank en lees nie. So hierdie week, môre het ons pensionarisdag. Dit begin met die kinders op doodling in die oggend, 10:00. Al ons pensionarisdag events is gratis, net so terloops. Dan het ons daai...
0: Nou noem jy dit vir my so en jy kyk vir my asof ek my nou... Ek
1: want
0: is al pensionaris.
1: Christie? Nee, is nie. Maar jy kan ons bruik laat kom bywoon of jy pensionaris is of nie. So, okay. 1:30 môre middag is ons hekel en bruik klap. Jy het nou al jou knit one, pull one, slip one geoefen. Is jy nou daar môre?
0: Ek het weer eens afgevra. En, wat sê hulle? Jy kan nie afkry nie, Christie, jy saai uit tot 3:00 die middag.
1: Ok, so dan gaan jy vir ons kom blokkies aflaai wat jy nou by die huis self gebrei het.
0: Daai,
1: en so 30 steke, 30 rye en dan kom laai die blokkies net vir ons af.
0: Daai sal ek doen. Maar as daar van die steekies is wat geval het, dan is 'n bietjie gaatjies binne in die blokkies al raak.
1: Ag, dit gee karakter, dink ek.
0: Ek het ook so gedink. Ok, wonderlik.
1: 2:30, môre het ons dan vir Pastor Philip, hy kom praat oor sy boek Break That Cycle, dit is 2:30. En dan Saterdag het ons natuurlik Ibrahim se boekbekendstelling 10:30 in die oggend. En Saterdagmiddag gebruik ons daai ou boeke wat ons nie kan herverkoop nie om proteas te vou. Die pragtigste origami proteas.
0: Wow.
1: As enige luisteraars meer besonderhede nodig het, Google Sunset Books, ons WhatsApp nommer is daarop en Annabel sal vir julle antwoord sodra julle die WhatsApp stuur.
0: Fantasties. Jy het gesê ons gee iets weg, ek kan nie onthou wat nie.
1: Ja, so vandag vir daai mense wat graag 'n boek wil kom kry by Sunset Books, ons gee 'n R250 se voucher weg vir enige boekliefhebbers daar buite. En hulle moet net 'n baie moeilike vraag antwoord.
0: Kom hy alweer, ja?
1: By watse onafhanklike boekwinkel in die strand gaan Ibrahim Roda sy boekbekendstelling doen die komende Saterdag?
0: Stuur vir ons die antwoord na 021-106-936 en jy kry dalk daai R250 se voucher koopbewys om te gaan koop daar by Sunset Books. Judine, altyd lekker om jou te sien, sterkte, ons praat weer volgende week hierdie tyd.
1: Dankie Chrissy, sien jou dan.
0: Annabel ook, dankie en lekker om jou weer te sien. Ek seker, ons sal weer vorentoe sekerlik
2: met jou gehad.
0: Lekker dag.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM.
3: 93.6

Lekker ene van Wisner Mia, jy hier op Helderberg FM. Kom ons gee sommer die prys weg, R250 se koopbewys met die komplimente van Sunset Books. Dis natuurlik die woord wat ons gesoek het, die onafhanklike boekwinkel Sunset Books. Baie geluk aan Arthur. Arthur, jou nommer eindig met 1085. Ek sien jou. O, Arthur Solomon, daar het ek die naam. Die van ook by Arthur Solomon, baie geluk. Jy kan jou boek gaan kry of jou R250 se koopbewys kry daar en vir jou boek by Sunset Books. Wel gedaan. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het. Ons gaan nou vir jou weer die jongste nuus hê, so oor 18 minute. Van nou af, ek het vir die nuushooftrekke net hierna.

0: Is Daughtry met Home op Helderberg FM, 14 minute na 1. En soos beloof is, Estelle Kok, die skakelbeampte van DSND in die ateljee Live Well, Live Smart. Gaan het goed met jou, Estelle?
1: Gaan goed, Kirsty, geen klagtes.
0: Lekker, welkom weer hier. Dit voel nie vir my of ons 'n week teruggepraat het nie, voel vir my of het gister was. Wees jy net hoe die tyd loop, nee.
1: Vinnig.
0: Erg. Ok, Estelle, waar praat ons vandag?
1: Vandag fokus daarop om mense te help verstaan dat aftrede nie net een ding is, nie. Daar verskillende lewensfases, verskillende behoeftes en dit is belangrik om te weet watter opsie daar is. Nie net vir seniors nie, maar ook die families en jonger mense wat vooruit wil beplan. Ons gesels oor die hoofaftrede opsies en wat elkeen prakties beteken.
0: Ok, ek dink voor ons daarby kom, net miskien so 'n bietjie meer vir die wat nie weet nie, DSND, die strand naaste diens, wie is julle en wat doen julle?
1: Wel, DSND of die strand naaste diens NPC is 'n nuwe winsgewende organisasie wat 3 aftredeorde in die strand bestuur, Altona, Amethyst en Serenitas. Ons fokus is om veilige, liefdevolle en gemeenskapsgerigte leefomgewing vir seniors te skep. Ons bied 3 verblyfopsies, onafhanklike wooneenhede, ondersteunende wooneenhede en volledige versorgingseenhede.
0: Ja, ok, nou, baie mense hoor die woord aftredeoord, maar hulle weet nie regtig altyd wat opsies daar is nie. Nou, by DSND bied julle 3 verskillende aftredeopsies aan, soos jy nou gesê het. Hoekom is dit belangrik om keuses te hê wanneer dit by aftrede kom?
1: Kirstie, dit is belangrik omdat geen 2 mense se lewenspad dieselfde is nie. Ons gesondheid, ons leefstyl, ons ondersteuningsstelsel en selfs ons persoonlikhede verskil. Aftrede is nie net 'n een grote pas almal fase nie. By DSND glo ons aftrede moet aanpas by die mens, nie andersom nie. Daarom bied ons verskillende opsies aan, sodat mense kan bly leef op 'n manier wat by hulle pas vir lank as dit moontlik is.
0: Alraai, kom ons begin by die eerste ene, onafhanklike aftrede. Vir watter tipe persoon is hierdie opsie bedoel?
1: Hierdie opsie is ideaal vir mense wat nog aktief en selfstandig is, maar nie meer die verantwoordelikheid van 'n groot huis of voortdurende onderhoud wil hê nie. Dit is vir mense wat sê ek wil nog my eie lewe lei, maar ek wil ook veilig wees en deel van die gemeenskap voel. Leef jou eie lewe maar met 'n gemoedsgerus.
0: Wat gee mense ekstra, jy praat van gemoedsrus, wat gee mense ekstra gemoedsrus?
1: Benewens gemeenskap en veiligheid is daar ook noodknoppies in die meeste aftredeorde, insluitend by DSND. As 'n inwoner in nood is hulp vinnig beskikbaar en ons is toegerus met die mediese personeel indien dit sou nodig wees.
0: Daai is baie belangrik, is wonderlik baie. Om dit te weet, dis gemoedsrus om te weet daar is so iets, nê? Nee.
1: Ja.
0: Ok, nou wat beteken ondersteunende sorg by DSND?
1: Ondersteunende sorg is vir mense wat nog redelik selfstandig is, maar net ekstra ondersteuning nodig het. Hulle woon in hul eie eenhede en reël self op versorging indien sou nodig wees.
0: Watter ondersteunings reeds ingesluit?
1: By DSND geniet die inwoners 2 etes per dag, weeklikse skoonmaak van die eenheid en was en stryk van linne. Indien hulle ekstra versorging hulp benodig, kan hulle hul eie versorger aanstel vir slegs vir die ure wat nodig is. Dit gee groot buigsaamheid sonder om onafhanklikheid prys te gee. Hulle woon hul eie eenhede en het die vryheid om hul lewe te lei soos dit hulle pas, maar met sekere geriewe wat reeds ingesluit is.
0: Dit is wonderlik dat van daardie dinge klaar ingesluit is, nee. Maar nou, hoe verduidelik jy 'n versorgingseenheid op 'n menslike manier?
1: Ja, daar is maar 'n bietjie stigma aan die versorgingseenheid. Dit is 'n professionele, deernisvolle sorg vir mense wat nie meer hulself kan sorg nie. Dit gaan oor waardigheid, respek en veiligheid. Opgeleide personeel verseker dat inwoners se fisiese, emosionele en geestelike behoeftes aangespreek word.
0: Stel, hoekom is professionele versorgingseenheid so belangrik?
1: Kirstie, wanneer iemand sy gesondheid verander, het hulle gespesialiseerde sorg nodig. Iets wat families nie altyd alleen kan bied nie. Opgeleide personeel verseker dat die persoon se fisiese, emosionele en geestelike behoeftes aangespreek word.
0: Hoe verseker julle by DSND dat mense steeds met waardigheid behandel word?
1: By DSND sien ons nie net die inwoner of die senior burger nie. Ons sien 'n mens met 'n storie, 'n lewe en waarde. Ons fokus op persoonlike sorg, respek en deurlopende kommunikasies aan die inwoner asook die familie.
0: Nou baie mense dink jy weet dis nog nie tyd nie, dis nog nie nodig nie. Wat is jou raad aan jonger mense of families wat so dink?
1: Ek sal begin vroeg praat oor aftrede. Aftrede gaan nie net oor die ouderdom nie, dit gaan oor lewenskwaliteit. Hoe vroeër jy beplan, hoe meer keuses het jy later. Hierdie gesprekke help nie net vir die seniors nie, maar ook die kinders en die families. Hoe meer 'n mens weet, hoe meer deursigtige beplanning kan jy doen.
0: Absoluut. En mense is ook natuurlik welkom om by hierdie eenhede 'n draai te gaan maak. Hulle moet nou net sekere afspraak maak om te gaan kyk hoe lyk dit daar en hoe werk hulle, nê?
1: Ja, hulle is regtig welkom afspraak te maak, 'n bietjie deur die eenhede te loop en te kyk. Jy kan altyd sê ek kom my naam op die lys sit, die poste betaal, jy hoef dadelik in te kom nie. So is baie welkom ons te kontak.
0: En kan jy die geleentheid kry om met van die inwoners dan te gesels as jy daar deur stap?
1: Ek is seker as jy met middagete so 'n bietjie daar aankom, gaan die beslis baie inwoners sien en met hulle gesels, jy lekker kosstreke kry. So ja, altyd welkom 'n middagetjie om daar 'n draai te kom maak.
0: Want ek dink nogal die stel dis lekker om te praat met iemand wat reeds in so 'n plek woon en jou vrae te kan beantwoord wat jy het vir hulle. Jy weet omdat jy dalk dieselfde posisie as hulle is en hulle sal jou dan die vraag half beter kan antwoord.
1: Ek is seker jy gaan die direkte antwoord van hulle kry.
0: Absoluut. Die Stella Kok, waar kan mense vir julle in die hande kry?
1: Hulle kan ons op ons webwerf besoek by www.dsnd.co.za of 'n e-pos stuur aan info@dsnd.co.za. Ons is ook op Facebook. Jy kan hier kyk DSND en daar gaan sommer sien al die aktiwiteite en lekker goedjies wat ons altyd daar hou vir die inwoners. As ook hulle kan vir ons kontak of WhatsApp stuur op 060-585-1186.
0: Nee, daai WhatsApp nommer 060-585-1186. Jy stel 'n kok skakelbeampte van die strand naaste diens, DSND, baie dankie vir die inkom en sterkte vorentoe, ons praat weer oor 'n week.
1: Praat weer oor 'n week.
0: Alhoewel het net oor 'n dag gaan voel van nou af, maar dit gaan 'n week wees van
1: nou af. Week.
0: Goed gaan, geniet die res van jou week.
1: Dankie.
0: Cheers, bye.
1: Bye.
2: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM. Of aanlyn op helderbergfm.co.za. 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg. Helderberg FM. 93.6.

0: Marshmallow en Carl het met Nam voor het gaan John Legend, Love Me Now en ook Danny Valet, ek verkies muziek. Nou kom ek vertel jy 'n bietjie meer oor die Silverhare is Goud Werd project waarmee ons besig is, ons initiatief so in samenwerking met Strand Beerdwag en Blue Crane Funerals. Nou wat ons doen is ons wil items by mekaar maak, seep, tandepasta, tandeborsels, shampoo en so ietsie soeterige beskuitjie of 'n koekie of 'n ding en dit gaan natuurlik vir ons senior burgers hier in die Helderberg en ons vra besighede hierdie week om bietjie na vorentoe te tree en vir ons te help en ander besighede uit te daag en toe kry ek nou 'n wonderlike WhatsApp van Steve Trimby Optometrists. Nou hulle is een van ons borge ook alreeds, maar hulle sê ons skenking vir silwer hare is goud werd, is op pad na julle toe. Ons skenk 80 items en daag al die ander oogkundiges in die Helderberg area uit om ook 80 items of meer te skenk. En toe kom hulle nog, sit hulle hierdie by, hulle sê ons stuur ook 52 leesbrilletjies saam. Dis mos nou 'n fantastiese idee. Hulle sê die brilletjies kan in die ouer huise se sitkamers gesit word en dan kan die wat dit ook al wil nodig het gebruik maak daarvan. Ek dink dis 'n fantastiese idee, Steve Trimby Optometrists. Wel gedaan is ek weet nie wie daaraan gedink nie, maar dit is 'n uitstekende idee. En hulle sê hulle daag ook al die ander oogkundiges in die Helderberg area uit om beter te doen as daai 80 items wat hulle skenk. Baie dankie aan Steve Trimby Optometrists. As jy besigheid het en jy wil dalk ietsie skenk aan ander besighede uitdaag, kan jy gerus so maak. Jy kan vir ons sommer 'n WhatsApp ook stuur 0211006936 as jy dalk vir ons wil sê vir wie jy uitdaag en wat jy gaan skenk. Baie dankie vir almal wat so bydra en help met hierdie Silverhare is Goud Werd projek.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Do you need a trusted partner to manage your on-site catering and cleaning services? Feedem is your answer. Since 1975, we've been serving up exceptional catering solutions tailored for retirement, education, corporate, industrial, and healthcare environments with cleaning services to match. Visit feedem.co.za for more information and contact details. Feedem, good food, good mood.
3: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
4: This is Heldeberg FM
3: 93.6.

0: Zara Larsson and David Guetta on My Love for the Tomorrow Day and the Planetoids So Cool. Ek het nagelaat toe ek net nie vir jou vertel van silverhare is goud werd en van al die producte wat ons nodig het. Vandag is ons specifiek op soek na shampoo. As jy dalk jou weg oop sien om shampoo te skenk, dis ons dag vir shampoo vandag. Ons kyk of ons dit kan volmaak dat ons nie verder nog hoef te worry oor nog shampoo nie. Maar ek moet dan ook dankie sê aan ons borge, baie speciaal alle dank aan ons Hoofborgstrand Bierdwag, ook ons media vennote Signorama Somerset West, Helderberg Crime Watch en aan Blue Crane Funerals, Cherry Somerset West, Smithhauser, DSND, Steve Trimby Optometrists wat hy 80 items geskenk het en ook die brilletjies, baie dankie Boezamet Timbalt Somerset West en ook Handwork Hub, baie dankie vir al ons borge. Net weer, jy kan hier die Golden Care Kits, hier die pakkies of producte kan jy aflever by Helderberg FM, natuurlijk hier by ons, of by die ander borge, Steve Trimby Optometrists, Calfinia Vleisstrand, of by Goede Hoop Spar, of Helderview Spar. Onthou, die sperdatum is 30 Mei. Kom ons kyk of ons genoeg pakkies by mekaar kan maak vir ons senior burgers.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials, toothpaste, shampoo, soap, face cloth, and a small

0: and it's so to lose.
1: Matthew John Duncan, Samatashe, Vidyarak, Mug for my, ook geluister na ou bekende Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Dit is 2 uur op Helderberg FM.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA in die Weskaap betoog in die konstitusionele hof gesondheidsorghervorming moet deur goeie bestuur aangevuur word eerder as gesentraliseerde beheer. Woordvoerder Jordan Hill Lewis voer aan, openbare deelname aan wetgewing moet betekenisvol wees en die nasionale gesondheidsversekeringsmodel loop gevaar om mag oormatig te sentraliseer. Hy sê gesondheidsorgverbetering hang af van verantwoordbaarheid, doeltreffende bestuur en die herstel van bestaande mislukkings in die openbare gesondheidsstelsel eerder as om staatsbeheer uit te brei.
4: Suid-Afrika kan egter nie 'n beter gesondheidsorgstelsel bou deur enorme mag, enorme geld en besluitneming te sentraliseer in 'n nasionale staat wat herhaaldelik versuim het om verantwoordelikhede wat dit reeds het te bestuur nie.
1: Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die aktivis Anel Mda se verskoning aanvaar nadat die Hooggeregshof in Pretoria haar verlof geweier het om teen 'n lasteruitspraak te appeleer. Daar is bevind Mda se sosiale media plasings wat Mbalula verbind met die moord op 'n sakeman van Noordwes, Wandile Bozwana, is lasterlik en ongegrond. Die tendermagnaat is dood nadat hy en sy venoot Betty Beloy in 2015 op die N1 snelweg in Pretoria geskiet is. Mda het haar uitlatings teruggetrek. Mbalula sê dit is belangrik om reputasies teen vals beweringe te beskerm. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het die nasionale vervolgingsgesag versoek om op te tree nadat die polisie sy ondersoek na die gebouramp in George voltooi het. 34 mense is dood en 28 beseer toe die gebou ingetuimel het. McPherson het op die tweede herdenking van die tragedie gesê, dit bly 'n pynlike herinnering aan die behoefte vir verantwoordbaarheid en beklemtoon, geregtigheid kan nie uitgestel word nie.
5: It remains one of the most painful construction disasters in our country's recent history. It was a tragedy that should never have happened and one that must never be allowed to happen again. With the South African Police Service having completed its investigation, the ball is now in the court of the National Prosecuting Authority to take the necessary prosecutorial decisions.
1: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R19.26 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,126. Die prys van goud is $4,699.99 per fynons en die prys van Brent olie is $99.22 per vat. En ten slotte, Standard Bank in vennootskap met die Departement van Binnelandse Sake het 'n mylpaal bereik met 50 bankondersteunde slim ID-verwerkingstakke. Woordvoerder Kabelo Makeke sê die bank het meer as 5000 aansoeke voltooi met die meeste kaarte reeds afgehaal en 'n gemiddelde verwerkingstyd van minder as 2 weke. Hy sê hulle beplan om teen die einde van vanjaar uit te brei na 112 takke om landwyd toegang tot dienste te verbeter. Hoofstorie die uur, die DA verdedig die grondwetlikheid van die gesondheidsorgbestuursmodel in die konstitusionele hof. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdienst, so lyk die weer môre, 'n bewolkte of liewer 'n gedeeltelik bewolkte dag, nie reën wat voorspel word nie, met Kaapstad 'n minimum van 13, maksimum 18 grade, Stellenbosch 8-15, Grabouw en die Helderberg môre 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
3: 93.6.
2: Your community station.

0: Guns got me good op Helderberg FM voor het Eric Pride's call on me. Ek het op hom gekol, ek het hom geroep, Jan Willem, want hy is hier vanmiddag tussen 3 en 6. Goeiemiddag Jan Willem, gaan het goed?
1: Hallo Christy, altyd goed, dis een klein saterdag, so ons mag nie kla nie.
0: Ek het vergeet, dis klein saterdag.
1: Yes.
0: Nou eers dink ek daaraan. Ah. Die week het geloop, ek het eintlik geweet wat se dag het is vandag, om my waarheid te sê.
1: Yes, nee, maar kyk, self in hierdie kan die week het geloop.
0: Ja, nee, dit is absoluut so. Hoorie, ek weet nie of jy gesien het nie, maar in die nuus is ook al heel wat berigte oor die oorstromings en dinge wat plaasvind reg yes. oor die land. Dit is verskriklik hoe die hierdie weers situasie op die stadium in die land lyk. Maar wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Ons kyk so 'n bietjie wat aangaan in die wêreld, veral met daardie reën en wat se nuus ons kan deel en wat ook al ek sien op sosiale media nare gerigte en goeders wat hier rond is maak, so bly maar veilig vanmiddag en oor die volgende paar dae ook. Dit is ook weer tyd om met die Drama Factory op te vang. Verlede week so lekker gesprek gehad met die eienaar en die founder, soos wat hulle dit noem, van the Drama Factory. Maar hierdie week praat ons met Andrew Buckland en that is the theater legend and he will be doing the interview this afternoon for his two shows coming up, the Drama Factory, so bly ingeskakel om 'n bietjie meer daarvan uit te vind. Ons praat oor Silverhare is goud werd en al daai ongelooflike bokse en bokse wat aankom by Helderberg FM en dan natuurlik lekker musiek tussendeur.
0: Absoluut, nie, is heel wat mense wat nou vandag ook geskenk het, so dit is fantasties, is lekker om te sien en dit lyk vir my ons gaan ons doelwit bereik.
1: Verseker, ek dink so.
0: Kom ons hou duim vas, laat al die besighede, juist met die uitdagings wat ons nou ook mee besig is, dat ons mekaar, laat die besighede mekaar uitdaag en kyk of ons daar die produkte by mekaar kan maak. Jan Willem, jy moet baie geniet, ek sien jou weer môre.
1: Tot dan toe, Christy.
0: And that's your daily date for today with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West Unbeatable Deals, stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortle Crescent, Somerset West. Jy moet dit geniet uit die reën uitbly en uit die koue uitbly en veilig wees. Ek sien jou môre 12:00. Geniet jou klein saterdag.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for

0: Joshua Nadiri en Karleen van Jaarsveld, beter vir ons albei. Dankie aan Christiansen op jou daily date net voor dit. Good afternoon, it's time for the afternoon drive on LWG FM. It's power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die hierdie uur, die polisie is op 'n hoë gereedheidsgrondslag op die Lebombo grenspos te midde van dreigemente en die HAU vra 'n breë progressiewe front om die wet op nasionale gesondheidsversekering te verdedig. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Polisie en immigrasiebeamptes is op 'n hoë gereedheidsgrondslag op die Lebombo grenspos in Mpumalanga weens dreigemente van verset optrede aan die Mosambiekse kant. Grensowerhede hou die situasie noukeurig dop om veiligheid te verseker en ontwrigting van oorgrensbeweging te voorkom. Veiligheid is versterk in afwagting van moontlike onrus, hoewel geen voorvalle nog aangemeld is nie. Amptenare sê, dit is voorsorgmaatreëls om orde te handhaaf en reisigers en personeel te beskerm. Die vakbond Nihawu sê hy veroordeel pogings deur 'n sogenaamde groot geld koalisie en regse elemente wat volgens hom probeer om die volle instelling van die wet op nasionale gesondheidsversekering te vertraag en te keer. Die konstitusionele hof hoor 'n saak aan wat die Raad van Gesondheidsorgbefondsers aanhangig gemaak het en wat moet bepaal of die parlement sy grondwetlike verpligting nagekom het wat openbare deelname betref. Nihawu se woordvoerder Lwazi Nkolonzi sê hulle sal seker maak universele gesondheidsorg word aanvaar.
3: Nihawu calls on its members, workers, the alliance, civil society and progressive organization to join in the defense of this revolutionary act. The constitutional court hearings are only the start of what we foresee as a drawn-out legal battle to stall the implementation of the national health insurance.
0: Eskom sê munisipale skuld staan tans op 111,6 miljard rand ondanks die nasionale tesorie se skuldverligtingsplan vir munisipaliteite. 9 munisipaliteite het raadsbesluite aanvaar om die verspreidingsagentskap ooreenkoms te onderteken na 'n beraadslagingsproses met die kragverskaffer. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die munisipaliteit het minstens 18 maande laas hulle rekeninge betaal en nie die voorwaardes van die skuldverligtingsprogram nagekom nie.
4: It is encouraging to see that some municipalities have already made commitments towards their debt through payment arrangement and intention to sign the DAA, where Eskom partners for a defined period with municipalities to assist through expertise and skills transfer in areas such as billing, maintenance of electricity infrastructure and debt collection strategies.
0: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Slabisa, maan die publiek om nou meer as ooit op hulle hoede te wees, met erge weerwaarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik is. Inwoners in dele van die Wes, die Oos en die Noord-Kaap ervaar reeds koue, nat en winderige toestande. Die departement se woordvoerder Paul Maseko Binkosi sê hulle monitore die ontwikkelende weersituasie noukeurig in samewerking met al die rampbestuurstrukture.
5: Residents, particularly in high-risk and low-lying areas, are urged to avoid flooded roads and rivers, travel with caution, secure loose outdoor items, follow official updates from the South African Weather Service, and cooperate with authorities. Staying alert and staying prepared can save lives.
0: In sokkernies, FIFA se president Gianni Infantino het wêreldbeker kaartjiepryse verdedig en gesê dit weerspieël die vraag om wedstryde in Amerika, Kanada en Mexiko by te woon. Hy sê hulle is verplig om voordeel te trek uit Amerikaanse wette wat toelaat dat kaartjies vir duisende dollar bo die sigwaarde herverkoop mag word. Infantino sê FIFA het meer as 500 miljoen kaartjieversoeke ontvang, vergeleke met ongeveer 50 miljoen vir die vorige twee toernooie saam. Hy sê 25% van die kaartjies vir die groepfase kos sowat R4,900 elk. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,32 teen die dollar, R19,23 teen die euro, R22,26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,641. Die prys van goud is $4,711.50 per fyn ons. Die prys van Brent olie $96.54 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur: die polisie is op 'n hoë gereedheidsgrondslag op die Lebombo grenspos te midde van dreigemente. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ek kyk hier na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Strand Somerset Weskorens baie bereik maksimum van 18 en dan 'n minimum van 12. Gribou 17-10, Stellenbosch 18-9, Kaapstad 19-14.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Only on Helderberg FM.

0: It's Lady Zamar with Collide. Before that, Rockwell, Somebody's Watching Me on Helderberg FM 93.6, 15 minutes past 3. It's the Subaru Afternoon Drive on this klein Saterdag. Welkom as jy nou net ingeskakel het op hierdie koue Woensdagmiddag. Weer eens lekker om saam met jou te kuier vir die volgende 3 ure, die Subaru Afternoon Drive. Nou as jy wonder waar jy in hierdie Subaru ry, kyk, dit is die perfekte weer om met die Subaru rond te ry, because with the wild weather we are seeing right now in the Cape, wind, rain, slippery roads, it's exactly where a Subaru shines. So if you see that Subaru on the road this afternoon, yo, just know they are traveling safely on the Helderberg roads. Well, if you want to chat along, do so on WhatsApp 021 100 693 6, want ons praat so bietjie meer oor silverare is goud werd, en ek noem aan jou daardie ongelooflike besighede wat almal ons uitdaging aanvaar het en mekaar uitdaag met daardie Golden Care Kids. Nou, so baie besighede, yes, die Helderberg sal moet luister en hoor wie word uitgeraag, want jy weet dalk nooit nie, as jy dalk 'n besigheid eienaar is, word jy dalk alreeds uitgedaag deur jou kompetisie. Bly ingeskakel om uit te vind wie presies wat geskenk het en gedonate het, en ook natuurlik hoe jy kan betrokke raak. Dit is nog nie te laat nie. Hierdie veld tog hardop nog tot en met die 30ste Mei. So bietjie later ook, Name That Jam, soos altyd na 5. Jy sal ook jou WhatsApplyn nodig hê daarvoor. Stuur sommer 'n voice note. Moenie skaam wees nie. Praat saam. Warm daardie stembande slank op tussen 3-4 sodat jy 5-4 vir my 'n lekker voice note kan stuur. Ek sal seker maak ek speel vir jou die lekkerste tunes om my stembande mee op te warm. En dan soos altyd ook, ons kuiertjie en opvang met The Drama Factory om te hoor wat daar aangaan. Ons praat met Andrew Buckland vanmiddag, so bly ingeskakel daarvoor. Of as jy dalk 'n vraag vir hom het, stuur hom dan hier op die WhatsApp lyn. Jan Bloukas, BTS met Swim, as jy 'n BTS fan is. En so bietjie later ook Jace Glynn net hier op die Subaru Afternoon Drive, saam met my, Jan Willem.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Kom beleef Wings Over Winelands, die mooiste lugskou in die land. Kom geniet die dag by Vergelegen Wynlandgoed op Saterdag die 16de Mei vir 'n onvergeetlike gesinservaring. Proe wyn, piknik onder die bome en geniet wêreldklas ligvertonings oor jou kop. Hekke open op 8, die vertoning begin om 10. Bespreek nou op Quicket, moenie dit misloop nie. Aangebied by Vergelegen Wynlandgoed, aangebied deur Nedbank en die Hatfield Motor Group. Akkommodasie verskaf deur Erinvale Hotel & Spa.
3: Jou gemeenskapsradiostasie
4: Helderberg FM
3: 93.6,
4: hier

0: Dit's BTA Swift Swim en dis presies wat ons gaan doen. Swem as ons nie versigtig gaan wees in hierdie reën weer nie. Wees asseblief veilig en volg daardie instruksies vanaf die Suid-Afrikaanse Weerdiens waar daar ook al weer waarskuwings uitgereik is. Vroeger het ek op sosiale media gesien, dinge lyk rof in die tuinroete. Indien jy dalk daar 'n paar van daardie video's al gesien het, sal jy weet waarvan ek praat. Natuurlik dink ons aan hulle en ons hoop dat almal daar sal veilig wees. En natuurlik ook hier by ons terwyl dinge daarom hier bietjie droog lyk aan hierdie kante as in die tuinroete op die oomblik. Praat gerus saam op daardie WhatsApp lyn 021 100 6936. Indien daar enige gevare is op die paaie weens hierdie swaar reën en onweer wat ons die afgelope paar dae ervaar het. Intussen het ek 'n WhatsApp voice note van 'n oom Jaapie gekry op die WhatsApp lyn.
1: Ja, Willem, ek weet nie waar ons op pad is, jong. Die dieselpryse is al weer op.
0: Jo. Ja, nee, moenie eers praat nie.
1: Hoe lank moet ons die kostes absorbeer as jy vir jouself werk of as jy vir 'n salaris werk. Nou, en die geld het ook die waarde mee in die landie.
0: Ja.
1: As jy nou kyk wat jy nou al vir 'n miljoen rand kan koop. Maar laat het my dink nê. Ek sal kan doen met 'n Hilux. Ek sal myself met net selfs nulle kan versoen.
0: Oeh.
1: Ja, ek sal kan doen met 'n Hilux. Met Asia.
0: Met Asia, verseker ek stem saam met daardie ene. Kyk, ek weet daarom maar nou nie so mooi of ek met die swaar dieselvoertuie sal gaan nie. En hierdie onweer en hierdie paaie wat so nat is, sal ek definitief met my Subaru stiek. You know, die Subaru Afternoon Drive, we know Subaru the best vehicle for adverse weather. If you're wondering what I'm talking about, just head on over to their website and find out exactly what I'm talking about, especially with their brand new models. I know you're going to feel safe driving around in the Subaru in this Cape Town winter. Dalk het jy daai bakkie vol gemaak. As dit die geval is, dink ek aan jou en jou bankrekening. Baie sterkte. Ons kyk so 'n bietjie later na die nuus hooftrekke en ons kyk ook na 'n verkeersopdatering daarna. Binnekort vertel ek jou ook van Silverdare is goud werd en al die ongelooflike besighede wat alreeds in die afgelope 3 dae hierdie uitdaging aanvaar het en bokse by Helderberg FM kom aflaai het.
2: Tyres. Point is Modern Auto Services is your tyre go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus, get tyre protection insurance on all tyres so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
4: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
5: Helderberg FM
4: 93.6.
5: Here

It's Jess Glynn with Easy on Helderberg FM 93.6, taking you to 20 minutes to 4. This is the Subaru Afternoon Drive. I'm J-Dubs with you till right before 6. It's a klein Saterdag en ek hoop het gaan baie goed met jou ten spuite van die reen weer en 'n bietjie van die onweer, maar dit is na die tyd van die jaar genoeg gekla oor die hitte en die dinge en nou word ons geseën met die reën en hierdie koeler weer. Bly warm en bly veilig, maar dink ook aan die ouer mense in ons gemeenskap, die senior residents in our community. Nou, dit is waaroor Silverade is goud werd gaan om vir ons ouer mense in ons gemeenskap en die ou mensies te laat weet, hey, ons het nie van julle vergeet nie, julle is steeds belangrik en julle speel steeds 'n belangrike rol in ons samelewing. So, hierdie week is ons besig natuurlik met ons besigheidsuitdaging week en ek gaan nou daarby uitkom because we are halfway through our Silver Hairy Solid Gold Business Challenge and today it's about helping the seniors feel fresh and cared for with shampoo. So if you want to donate something today, shampoo is the item. Now these small comforts go a long way in making someone feel seen and valued. So all of the businesses, offices, this is your moment to step in and make a difference. So take up the challenge. Get your business involved and help us show the Helderberg cares. Silver Hairy Solid Gold because our seniors are treasures. En ek gaan dan ook by ons borge uitkom wat betrokke was vanaf dag 1. 'N paar aflaaipunte wat bygekom het en dan natuurlik ook 'n paar van daardie besighede wat mekaar uitdaag en kyk gister op die Subaru Afternoon Drive het hulle sommer begin met Laundry on Beach, Perry Max Fencing, Kenneth het gesê hy gaan 21 items skenk want dit is hoe lank hy in 'n nooddiens gewerk het, 21 jaar een item vir elke jaar, hy het ook ander emergency responders en nooddienswerkers uitgedaag om dieselfde hoeveelheid items te bring as wat hulle alreeds in die diens is. So gaan jy daai uitdaging aanvaar of vanaf Laundry on Beach en al die ander laundromats of van Perry Max Fencing of dan natuurlik van Kenneth en die emergency responders. Ook 'n groot dankie aan Steve Trimby op Tomatrist vir nie net 'n aflaaipunt wat hulle is nie, maar ook vir 'n box wat hulle aangebring het vroeër 80 items. Hulle het ook buiten die 82 items, hoor nou hoe oulik is dit, as Steve Trimby oogkundig is besluit, hulle stuur 52 leesbrille saam, wat in die ouwe thuis se sitkamer kan geplaas word, vir die gebruik, deur wie dit ook al nodig mag hê. Dit is van die vriendelike Steve Trimby span. Huge shout out to the entire team at Steve Trimby, optometrist, en natuurlik aan daardie dames ook, wat elke middag ingeskakel is op die Subaru Afternoon Drive. Groot shout out aan julle, baie, baie special. Dankie vir dit wat julle doen en deel is van die program. Nou, as jy wil betrokke raak en jou besigheid deel kry van hierdie ongelooflike veldtog, daar is nog kans. Tot en met die 30ste Mei hardloop Silverade is goud werd. As jy jou besigheid betrokke wil kry soos Laundry on Beach, Perry Max Fencing, kom ons kyk sommer na 'n hele paar van daai ander ook. Laat ons weet op WhatsApp 0211006936 en dan kyk ons wat ons vir jou kan doen en hoe jy kan help. Nou, van die ander borge sluit natuurlik in die Hoofborgstrand, Beerdwag, Blue Crane Funerals, natuurlik ons media vennote, Signorama Somerset Wes en natuurlik Helderberg Crime Watch, dan ook aan DSND Schmidhouse, Boozamet, Cherry Somerset West, Timbalt Somerset Wes, Steve

Trimby Optometrist, The Hand Workout. Baie baie dankie aan iedereen elk vir julle. Julle kan my pakkies kom aflaai by Helderberg FM of by van ons aflaaipunte. Steve Trimby Optometrist, Calvinia Vleis Strand of Goede Hoop en Helderview Spar tot en met die 30ste Mei. So, bly ingeskakel, vra daai vrae indien jy eniges het, 021 100 6936.

0: Calvin Harris en Florence Welsh, Sweet Nothing on Helderberg FM, 14 minute na 4, hierdie is die Subaru Afternoon Drive, en weer eers net so vinnige bewusmaking van silverrare is goud werd, dankie weer eens aan die besighede wat alles gebring het, en as jy voel, jissie man, Jan Willem, maar ek is dan nou nie 'n besigheid nie, kan ek dan nog steeds deelneem? Natuurlijk kan jy, tot en met die 30ste mei, toe samel ons hierdie Golden Care Kits in samenwerking met Strand Beertwag en Blue Crane Funerals, nou ons het al reeds genoeg waslappe, baie dankie aan die hele Helderberg gemeenskap wat daai waslappe gebring het. Nou die volgende items is seep, tandeborsels en tandepasta, shampoo en dan natuurlik ietsie soets. En soos ons altyd sê, ons almal het tog maar 'n oupa of 'n ouma gehad wat altyd daai 10 rand noot of 'n pakkie koekies in jou hand gesteek het en gestop het so baie skelm dat niemand nou moet sien die. En dit is nou ons beurt om 'n bietjie terug te gee aan ons ou mense in ons gemeenskap. En dit hierdie klein dingetjies, dit is meestal die klein dinge wat saak maak en jy sal nie wat 'n groot verskil klein dinge in 'n mens se lewe kan maak. Die mens dink altyd, "Yes, man, mens moet vorendag kom met die grootste bedrag geld, die beste geskenke en die duurste geskenke." Dit is wel nie so nie. Partykeer is dit net daai klein dingetjies wat 'n groot verskil kan maak in iemand se lewe, iemand se week of miskien iemand se jaar. As jy wil betrokke raak, laat my weet in die ateljee 0211106936. Jy kan enige een van daai items skenk of jy kan 'n hele pakkie opmaak. Dit kom aflaai by Helderberg FM by een van ons aflaaipunte. Steve Trimby Optometrists, Calvinia Vleisstrand of Helderview en Goede Hoop Spar hierso in die Helderberg. Nou, so bietjie later, net na 5, word ek uitgeraag met tunes wat jy dink ek nie sal ken nie, Name That Jam. Hier sal reeds so paar, maar ek wil nog meer hê vir net na 5 vanmiddag. Begin daai breinsappers lank aan die werk te sit daarso by jou en dink waarmee gaan jy my vanmiddag uitdaag op hierdie klein Saterdag. Miskien is hierdie reën 'n inspirasie vir jou, dalk is die koue 'n inspirasie vir jou en dalk is dit die perfekte wegspringplek om vanmiddag se uitdaging mee te begin. 021 100 6936. Ek hoop jy bly veilig en ek hoop jy bly warm. Ons kyk binnekort na verkeersopdatering. Hier is ons klanke op pad van Mika, Danny K en 'n bietjie later ook Elof, net hier op Helderberg FM.
1: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs. Like Unati Plumbing, your one stop for all your plumbing solutions, from maintenance and installations to prepaid water meters. Contact Quibus on 079-4011-885 or email info@unati-plumbing.co.za.
2: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
3: Turn it up, let it blast.
4: Music and moments to make life great.
5: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
5: 93.6.

It's Danny Kaye, Brown Eyes on Helderberg FM, 25 minutes past 4. En het voelt nou sommer my stem wil hier wegraak. Hy is weer terug, don't you worry. Nee wat, kyk, hy was siek geweest nou vir 'n hele rukkie terug, so 2 weke terug. En daardie siekte is nou hopelik oor en verby. Ek is nou weer lus om bietjie uit te saai en terug by die werk te wees in volle swang en volle stoom. Daar is wel baie mense wat ook siek raak met hierdie verkoue, daardie nare griep. Kyk, mense weet amper nie wat hy is nie. Veral in hierdie koue weer, bly asseblief veilig en wees maar versigtig. Kyk, was maar daardie hande bly aan om het, hou aan om het te was, en ons weet het raak nou kouer, en mens wil nie regtig my hande nat hê nie, maar was hulle maar gereeld, as jy kan sanitize maar gereeld. Ek dink die laaste ding wat enige een van ons nou wil hê is om so siek te raak in hierdie onweer, en hierdie paar dinge wat toch gebeur, moet gebeur. Voel altyd of hierdie tyd van die jaar so besig is vir ieder en elk, daar so baie dinge wat moet gebeur, voordat die winter regtig in volle swang is, en die nie wil saam praat of jy dalk 'n paar tips en tricks het om hierdie nare verkoue griep. Ek weet nie eens wat dit is, wat om dit te noem nie, wat in die omtrek is, maar as jy 'n paar oplossings het, laat ons weet, stuur daar hier 021-100-6936. Kyk, ek self het redelik goor gevoel so 2 weke terug toe ek afsiek was, en ek moet vir jou sê, die heel beste medisyne vir my was om by die huis te bly en te rus. Nou, glo dit of nie, rus, ek dink ons allemaal het daar hier een bykie nodig, so kyk mooi daar jouself, maak seker jy is gesond, en maak seker dat jy maar miskien so 'n bykie van 'n immune booster ook daar by die huis het, wat jy dalk vanavond kan drink, net so vir 'n voorsorgmaatreel. Hier is ons Elsje, met die song Sober Set.